0: Gauteng is die kleinste provinsie in Suid-Afrika, maar met 'n bevolking van 16 miljoen mense, die dig bevolkste. Die provinsie lê op die Witwatersrand waterskeiing en al die reën wat hier uitsak, vloei eintlik weg van die mense wat hier woon, sê professor Anja Du Plessis, 'n waterbestuurkenner en mede-professor by UNISA.
1: Die waterskeiding strek rofweg van oos na wes, oor 'n afstand van ongeveer 100 kilometer en loop reg deur die hart van Gauteng, skei die noordelike en die suidelike rivieropvangsgebiede. Alles vloei weg vanaf die Gauteng provinsie.
0: Maar op een of ander manier, Anja, moet dit terugkom in Gauteng.
1: Randwater is verantwoordelik om drinkwater te gee aan ons munisipaliteite. Die Suikerbos drinkwateraanleg, hulle behandel die water en dan het hulle kilometers en kilometers se pyplyne na verskeie pompstasies en die pompstasies moet dan die water toevoer na die munisipaliteit en daar stop Randwater se mandaat. Dan is dit die munisipaliteite wat verantwoordelik is om seker te maak dat daar water toevoer is en dit is waar die probleem lê. As gevolg van dat daar geen instandhouding gedoen is en reservoirs is ook nie opgegradeer nie. Die stelsel het nie 'n buffer nie en dis hoekom daar so vinnig wateronderbrekings gebeur in Johannesburg en in die stad van Tshwane.
0: Hoewel die gebrek aan instandhoudingswerk wat wateronderbrekings veroorsaak dalk vir inwoners die meeste frustrasie veroorsaak, is dit egter nie wat die grootste gevaar inhou nie.
1: Suid-Afrika produseer 50.000 liter rou riool of gedeeltelike behandelde riool in ons riviere elke sekonde. Van die 7 miljard liter van riool wat ons daaglik produseer, word 60% in ons waterbronne ingestort. En dis as gevolg van ons afvalwaterbehandelingsaanlegte wat geensins enigsins in sommige instansies nie werk nie.
0: Die uitvoerende bestuurder vir plaaslike regering by die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, Julius Kleinans, sê die regering en sy gebrek aan verantwoordbaarheid is die grootste besoedelaar.
2: Ons sien jaar op jaar hoe rioolaanlegte nie onderhou word nie, waar die riool in ons riviere of damme gestort word. Daar is nie nagevolge vir hierdie wanbestuur nie.
1: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter rou riool in die riviere ingepomp word en in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie. En meeste van hulle riool is gedeeltelik behandel of word net direk vanaf die afvalwatersaanleg ingepomp in ons riviere in. So dit het 'n groot impak nie net op Gauteng nie, maar ook in die land.
2: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis en STD is iets wat mense voorgril, maar dit is die realiteit. Suid-Afrika herwin water. Herwinbare water meen dat jou water van 'n dorp boestroom afvloei en hulle is veronderstel om dit te suiwer en dan word daai water weer deur die stelsel gebied aan mense vir drinkwaterdoeleindes. As dit nie skoongemaak word nie, besoedel dit dan daai waterbron. Dit beteken dat al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af beïnvloed word. Van ons riviere is relatief dood. Ou kan sien in die Krokodilrivier in Johannesburg, die Heekskei. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne, besproeiingsentiteite en landbouaktiwiteite en so aan. Dit het 'n geweldige groot gesondheidsrisiko en ekonomiese risiko en dis hoekom dit krimineel is.
1: Gewoonlik as ons meer reënval kry dan met die vloede, dan spoel al die besoedeling gewoonlik goed so bietjie uit. Ons riviere probeer soort van herstel, maar as gevolg van die ladings van besoedeling wat net al hoe meer raak, word dit baie moeilik vir ons riviere en ook ander waterbronne soos spruite in ons damme om hulle buffer te probeer aanhou. So dit beteken die besoedeling word meer geconcentreer en dan is dit baie moeilik vir 'n rivierstelsel om te kan probeer herstel.
0: Waar lê die probleem, Anja?
1: die groot probleem is die wat ons sien in ons munisipaliteite, is dat daar is 'n gebrek aan vaardighede en kapasiteit, slegte algemene bestuur. As gevolg van dekades van agteruitgang sien ons stelselmatige mislukkings, soos byvoorbeeld in ineengestorte infrastruktuur soos ons afvalwater aanlegte en dan ook swak of geen dienslewering.
0: Gauteng het 11 munisipaliteite, 3 metros, 2 distriksmunisipaliteite en 6 plaaslike munisipaliteite en slegs 2 munisipaliteite het in die jongste audit skoon uitslaa ontvang. Nou sou dit op 'n ekonomiese, selfs op 'n politieke vlak as 'n mislukking beskou kon word.
3: Wel, ek sou dit sonder huiwering 'n bestuursmislukking noem en selfs meer 'n misdaad teenoor die natuur.
0: Die onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenaar, gesê dit dui op die sistemiese versaking van verantwoordbaarheid en openbare vertroue.
3: Riviere en berge word beskou as byna regsubjekte en hulle het regte. En hier behandel ons riviere dikwels as oop riole. So wanneer rioolwerke faal, versprei besoedeling deur die hele opvanggebied. En riviere raak giftiger, biodiversiteit neem af, drinkwater word bedreig en openbare gesondheid kom onder druk. Die grootste fout is dat ons mens en natuur van mekaar geskei word in die proses. Ons leef in een gedeelde wêreld. So wanneer ons 'n rivier vernietig, vernietig ons nie net 'n ekosisteem nie. Ons beskadig ook die wêreld waarbinne ons eie bewussyn, ons gesondheid en gemeenskappe gevorm word. Daarom is 'n besoedelde rivier te gelyke tyd 'n ekologiese, psigiese en politieke wond. Demokratiese aanspreeklikheid kan nie ophou waar politieke mag begin.
1: Daar is geïdentifiseer deur die direkteur-generaal van waterwese die onderliggende oorsake by die munisipaliteite wat toelaat dat rou riool in ons riviere vloei.
0: Mariet Lieferink, 'n suurmyn en riool afvalwaterkenner en die bestuurshoof van die Vereniging vir die Volhoubare Omgewing, sê munisipaliteite versuim om waterverwante inkomste wat ingevorder word aan te wend vir die instandhouding van waterinfrastruktuur.
1: Wat aangedui was is die nie nakoming van standaard bedryfprosedure van afvalwaterbehandeling. Daar is geen wetlike vereiste dat die munisipaliteite die inkomste uit die verkoop van water en sanitasieheffings moet aanwend vir die finansiering van die instandhouding en bedryf van die water en sanitasie infrastruktuur nie en die munisipale rade prioritiseer ook nie begroting vir die instandhouding en bedryf van hierdie watersuiweringswerke nie.
0: Elke jaar ondersoek die departement van water en sanitasie hoe funksioneel munisipaliteite se afvalrioolwerke is deur middel van die groen druppel verslag. Die jongste wat op 31 Maart vanjaar vrygestel is, skets 'n donker prentjie. 47% van die 848 rioolwerke, dit is 396 in totaal, is in kritieke toestand, teenoor die 39% 4 jaar gelede, en slegs 8% of 14 uit die 848 funksioneer goed.
2: Dit wys vir jou dat meerderheid van ons rioolaanlegte nie voldoen aan die minimum vereistes nie. As jy net kyk na nasionaal, is dit omtrent 3 miljard liter riool wat nie gesuiwer is en wat elke dag in ons riviere gestort word.
1: Daar is al hoe meer afvalwateraanlegte wat kritiek klassifiseer word en in sommige munisipaliteite, ek weet in die Noord-Kaap is dit 17%, ek dink Machabeng is ook baie laag en die stad van Johannesburg. Nou in die afgelope groen druppel verslag vir hierdie jaar is dit sommer meer so laag soos 30%.
3: Besoedelde riviere is nie net 'n omgewingsprobleem nie, dit is die sigbaarste bewys van staatsverval op plaaslike vlak. Wanneer riool in riviere beland, bewys dit dat basiese staatsfunksies ineengestort het. Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
4: Tussen 1999 en 2011 het die ekologiese toestand van ons hoofriviere agteruit gegaan met 500%. En van hierdie riviere kan nie meer herstel word nie. Dit was wat in 2019 bevind was. Die volledige groendrop verslag van 2022 en die vorderingsassesseringsverslag van 2023 wys 'n vinniger agteruitgang van munisipale afvalwaterzuiveringswerke en daardie verslegtende tendens kan nie omgekeer word tensy daar nie aansienlike veranderinge aan die wetgewing ingestel word nie.
2: Ons sien selfs in Hammanskraal byvoorbeeld onder Pretoria in die stad van Tshwane waar mense selfs doodgegaan het weens hierdie besoedelde water.
0: Teen die einde van Junie 2023 het 31 mense, waarvan 29 in Gauteng, gesterf weens 'n kolera-uitbreking. Mariet sê een van die grootste struikelblokke op die forums waarop sy dien is om inligting te bekom oor waterkwaliteitresultate wat probleme soos die voortydig sou kon verhoed.
4: Die departement van waterwese wat die watermonitering moet doen binne die faalopvangsgebied is nou al vir jare nie in staat om daardie waterkwaliteitresultate by ons waterbestuursforums voor te lê nie omdat die laboratoriumkontrak nie hernie is nie. Daar is finansiële probleme en uitdagings.
0: Die resultate wat wel deur Randwater en Johannesburgse Metro by die Rietspruit Forum waar Mariet dien bekend gemaak word onthul skokkende inligting oor hoe besoedel waterbronne in Gauteng is en dat dit bakterieële veiligheidsstandaarde vir menslike gebruik oorskry. As maatstaf vir die kolietellings word die ideaal van 130 tellings per 100 milliliter water gebruik.
4: Meeste van die resultate dui histories miljoene tellings aan. Die nuutste resultate van die stad van Johannesburg is so tussen 18.000 en 24.000 tellings per 100 milliliter en daar's ook nie nakoming van die fekale koliforme en die monitering wat Randwater doen is die watergehalte in die waterlope. So dis nie die watergehalte na die suiweringsproses nie, maar die watergehalte in die riviere of in die sytakke van die riviere en dit is by Rietspruit, by Sebokeng, dis net voorbeelde, 279.000 tellings per 100 milliliter, die ideaal is 130. Die Rietspruit by Logvaal is 88.000 tellings.
0: Rory Wool, wat in die Vaalrivier gestort is, sê die Menseregtekommissie in 2018 genoop om ondersoek in te stel. En 'n 3-jaar lange ondersoek het gevolg na die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in die suide van Gauteng. In Februarie 2021 het die MRK bevind die Vaalrivier was bo aanvaarbare standaarde besoedel en Imfuleni se versuim om sy rioolinfrastruktuur behoorlik te onderhou en te bestuur die talle menseregte geskend en 'n direkte impak gehad op skoon drinkwater vir 45% van Gautengse inwoners. Direktiewe is teen Imfuleni uitgereik.
4: Ongelukkig is die direktiewe van die Menseregtekommissie nie wetlik afdwingbaar nie. Die faal opvangsgebied sluit in die Kliprivier, die Mooirivier, die Wonderfonteinspruit, die Blesbokspruit, al daardie riviere vloei in die Vaalrivier en ons kry op 'n kwartaallikse basis die uitslag van die water wat daarin vloei. Om Imfuleni alleen aanspreeklik te hou is nie voldoende nie, want al die munisipaliteite, byvoorbeeld die Mooirivier, die Wonderfonteinspruit, Blesbokspruit, Rietspruit is nou Imfuleni en Kliprivier, al daai munisipaliteite is verantwoordelik vir die bron van die besoedeling.
0: Maar voorgestelde veranderinge aan waterwetgewing kan moontlik in die afsienbare toekoms strawwe boetes vir besoedelaars beteken.
2: Ons sien dat weens die munisipale bestuurder of die direkteur van water en sanitasie in daai munisipaliteit nie in 'n persoonlike hoedanigheid moet betaal vir hierdie oortreding en

0: voorgelê en stel voor dat munisipale bestuurders en direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word as hulle nie aan direktiewe voldoen nie. Die wysigingswetsontwerp op die nasionale waterwet stel soortgelyke persoonlike aanspreeklikheid voor vir besoedeling.
1: Mens moet in gedagte hou dat Suid-Afrika lei nie aan 'n tekort aan wette nie. Ons lei eerder aan 'n tekort aan toepassing. Ongelukkig het ons nou 'n geskiedenis waar die politieke mag eintlik die staatsdiens heeltemal verswak het en heeltemal passief gemaak het en daardie hele bestuursmodel moet nou omgekeer word.
2: As jy besoedeling laat plaasvind, dan is dit krimineel. Wetgewing is baie duidelik. Dit stel dat jy omtrent 1 tot 5 miljoen rand se boete kan kry, tot 5 jaar se tronkstraf vir die eerste oortreding en dan vir die tweede oortreding kan jy selfs 10 jaar of 10 miljoen rand se boete kry. Wat ons nou sien met die nuwe direkteur-generaal van water en sanitasie, Dr. Sean Phillips, hy het die blou skerpioene weer aan die gang gekry. Nou, hierdie is 'n spesialis ondersoekeenheid wat gespesialiseerd is op waterwetgewing en dan natuurlik omgewingsake ook het ons die groen skerpioene. Hulle was nie in werking die laaste 10 jaar nie, Nombula Mokonyane het dit ontbind en ons sien dat daar nou daar een poging aangewend word om ons munisipaliteite en owerhede ook verantwoordelik te hou.
3: Daar word boetes opgelê deur die departement van waterwese op van hierdie besoedelaars is daar sake tans teen 52 munisipaliteite in 9 van hierdie provinsies.
0: 9 kennisgewings is ook reeds deur die departement van water en sanitasie aan munisipaliteite uitgereik.
2: Dis basis die departement van water en sanitasie wat die munisipaliteit sê hoor hierso jou reël aanleg te voldoen nie aan die, ons lisensie vereistes nie en jy moet dit regmaak anders gaan ons aksie neem. Daarna word direktiewe uitgereik en dit is baie ernstiger. So dit is dan nie meer administratiewe ingryping nie, maar hierdie is nou waar jou kriminele vervolgingsproses begin. En ons sien dat 8 direktiewe uitgereik is teen munisipaliteite in Gauteng. En dan is daar 12 sake wat reeds aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig is, maar 9 addisionele sake word tans ondersoek deur die polisie, deur die blou skerpioene en die nasionale vervolgingsgesag.
0: In Gauteng is direktiewe onder meer uitgereik aan die Johannesburgse en Tshwane metros en die Mfuleni, Merafong City en Mogali City plaaslike munisipaliteite.
4: Wat ons gesien het in sake is, kry hulle boetes, soos by Emalahleni was het 250 miljoen, dieselfde by Mogali City, so hulle probeer boetes uitspraak gee by die howe, maar die eintlike doel waarna die departement van water en sanitasie naartoe werk, is om jou burgemeester of jou munisipale bestuurder persoonlik verantwoordelik te hou.
2: Die waterdienste wetgewing ook nou aanpassing maak sodat terugwerkend aksie geneem kan word. So 'n munisipale bestuurder kan nie net bedank of wanneer hulle afgedank word hierdie verantwoordbaarheid ontsnap nie.
0: Maar Mariet meen alle besoedelaars moet ingevolge wetgewing verantwoordelik gehou word, maar word nie. Riviere, veral die vol Oranje rivier opvangsgebied, word nie net deur riool besoedel nie, maar ook deur suurmynwater wat hoog is aan verskeie swaar metale.
3: Wanneer myne ophou myn, dan binne 180 dae moet hulle aansoek doen vir 'n mynsluitingssertifikaat en daai mynsluitingssertifikaat moet ook aandui dat 'n onmiddellike risiko's vir menslike gesondheid uitgeskakel is, dat grond en oppervlakwater geskik is vir huidige en toekomstige gebruike en dat die risiko's van skade aan nie-akwatiese organismes uitgeskakel is, maar in die Witwatersrandse goudvelde is daar nog geen sluitingssertifikate uitgereik nie. Dit beteken dus dat omdat die departement van minerale en petroleum hulpbronne nie sertifikate uitreik nie, gaan baie van die myne in liquidasie in. Die liquidateur is nie verplig om 'n sluitingssertifikaat te bekom of om rehabilitasie te doen nie. Myne gaan ook in versorging en instandhouding of verlating van myne. Suurmynwater hou aan vir baie jare na mynsluiting.
0: Die mynsluitingsstrategie konsepwetgewing word tans

0: oorweeg wat moontlike hervorming kan bring. In 2012 het die departement van waterwese die korttermynbehandeling van suurmynwater ingestel.
1: Dit is nie 'n volkome behandeling nie. Die water wat tans deur die korttermynbehandeling behandel word, daardie water bevat sulfate van tussen 1000 tot 2000 mg per liter. Dit gaan uiteindelik lei tot die versouting van die vaarrivierstelsel. Dan sal daar groter hoeveelhede suiwer water gebruik moet word om die soutte te verdun. So dit is waarom die langtermynbehandeling van suurmynwater voorgestel is en nou is dit uitgestel tot 2040 weens fiskale beperkinge.
0: 'n 2008 verslag deur die Departement van Water en Sanitasie en die Nasionale Kernreguleerder het 36 damme as radioaktiewe brandpunte in die Wonderfonteinspruit gebied in die Kreeusdorp en Randfontein area aan die Wesrand van Gauteng geïdentifiseer weens historiese goudmyn aktiwiteite. Tog sê Marie, diere wys steeds in die damme en die water word ook steeds vir spirituele rituele of selfs vir drinkwater gebruik.
1: En daarom was daar 'n verslag deur die Noordwes Universiteit wat aangedui het dat die water wat gebruik word vir besproeiing en ook vir beeste wat in die Wonderfontein spruit by, die uraanvlakke in die beeste is 4350 keer hoër as in die kontrolegroep. En die Wonderfontein spruit word nie net deur beeste gebruik nie, dit word ook gebruik vir besproeiing, spirituele rituele soos doop en vir huishoudelike gebruik ook vir drinkgebruik.
0: Sou mens hierdie Pieter 'n polities ekologiese ramp kon noem?
2: Ja, ek dink hierdie beskrywing is volkome geregverdig in terme van die begrip ramp. Die politieke krisis en die ekologiese krisis versterk mekaar hier. Swak bestuur lei tot besoedeling en die besoedeling versnel weer die verval van gemeenskappe en infrastruktuur. En dit is presies dan 'n polities-ekologiese ramp wanneer 'n rivier of die natuur so gemanipuleer word of so sleg bestuur word dat dit ook 'n impak op ons het. Wat my aan betref, het Gauteng reeds die stadium van 'n gewone bestuurskrisis en selfs 'n polities-ekologiese ramp verbygesteek. Dis wat my aan betref 'n nasionale en selfs internasionale polities-ekologiese ramp.
0: En in sommige gebiede in Gauteng is die impak op die ekosisteem reeds byna onomkeerbaar.
1: Die wieg van die mensdom wat 'n wêrelderfenisgebied is, die Percy Stewart wielwerke, het aanleiding gegee tot 'n groot bakteriologiese besoedeling, nie net van die riviere in die wieg van die mensdom nie, maar selfs ook in die Sterkfontein grotmeer. En die Raad van Wetenskaplike en Industriële Navorsing het gevind dat die hele ekosisteem se status nou EF status is, dis die laagste status, die mees besoedelde ekologiese status. Die Merafong munisipaliteit wat die hoofwerke behandel van Kokosi, Greenspark, Bedella, Welverdien en Koetsong, wanneer hulle die waterkwaliteit die Ecoli rapporteer, dan word dit gerapporteer met die akroniem TNC. Dit staan vir Too Numerous to Count.
0: Nou Pieter, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing is hierdie soort vraagstukke wat kiesers moet laat nadink voordat hulle besluit aan wie hulle stemme gaan afstaan.
2: Kiesers behoort te vra, wie kan riviere skoon kry? Wie kan rioolwerke laat werk? Wie kan infrastruktuur in stand hou? Maar is ons politiek van 'n geaardheid dat hierdie kwessie voorop sal staan? Want ons weet nou al hoe werk die partypolitieke stelsel in Suid-Afrika en dat dinge soos ras en dinge soos die verlede, nie dat dit onbelangrik is nie, maar dikwels op die voorgrond staan en dan hierdie ander uiters belangrike aspek wat te doen het met ons grondige bestaan as mens en natuur, skuif dan na die agtergrond toe. Kiesers behoort nog steeds die vraag te vra, wie het hierdie krisis veroorsaak? En wie het die vermoë en die geloofwaardigheid om dit reg te stel? Want demokrasie gaan nie net oor die verkiesing van regerings nie, dit gaan ook oor die aanspreeklik hou van regerings.
0: In Julie het president Cyril Ramaphosa die regering se nuwe nasionale wateraksieplan bekend gestel. Die doel is om die waterkrisis weens munisipaliteite wat ineenstort onder beheer te bring, met dieselfde krisisbestuursmodel waarmee die beurtkragkrisis omgeswaai is. Die plan beloof om onder meer dienslewering te verbeter en infrastruktuur te belê wat ook sal bepaal dat waterverwante inkomste wat ingevorder word vir instandhouding gebruik moet word en dat daar verantwoordbaarheid moet wees op nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak. Denk jy hierdie situasie kan nog omgekeer word?
3: Daar is gevalle waar ons ongelukkig nou al oor daardie drempel is. In terme van Gauteng, denk ek, is ons tans by 'n groot kruispunt. As ons geen besluite neem en besigheid doen soos wat ons nou doen, gaan mens wel 'n afgrond bereik waar ons waterbronne en die omgewing self net nie meer kan herstel nie.
4: Die kort bekwame leiers, die kort regtig goeie bestuur wat weet wat hulle doen, wat die regte begrotings kan aanwend om hierdie riool aanlegte en stelsels te bestuur en op te knap en te onderhou. Ek dink 'n ou moet kyk na jou sanitasietariewe om ten minste 50% van daai inkomste terug te ploeg in die diens self in. En dit is natuurlik waar politieke wil moet inkom.
1: Daar moet geen politieke inmenging wees nie. Ons wetgewing moet afgedwing word. Die nasionale vervolgingsgesag moet ook toetree en hulle moet kundig wees hoe om omgewingsoortredings te vervolg. Die situasie is nie hopeloos nie, maar daar moet dringende ingrypings plaasvind.
0: Die dokumentaar, Die Gevaar in ons Groen Are, is vervaardig en aangebied deur Estie de Klerk met klankontwerp deur Danny Boysen.

Maandag aan 10 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n towerkussie.

Daardie note het uit 'n hele stad gekom. Abdullah Ibrahim word in 1934 in Kaapstad gebore as Adolf Johannes Brand. Hy groei hoofsaaklik in Kensington op, maar District 6 word een van sy belangrikste musikale klaskamers. Hy gaan skool by Trafalgar Hoërskool en speel later in die buurt se sale en klips. Nou sy pa sterf gewelddadig toe hy 4 jaar oud was. Hy word grootgemaak deur sy grootouers en glo vir jare dat sy ma eintlik sy ouer suster is. Musiek word sy veilige taal. Sy ouma speel klavier in die kerk en sy ma lei die koor. En op 7 begin hy self leer speel. Teen 15 tree hy reeds professioneel op. Hier begin die lang pad huis toe.

Lank voor die wêreld hom as Abdullah Ibrahim leer ken, is hy Donna Brand, 'n jong pianis wat Amerikaanse bebop bewonder, maar dit met 'n Kaapse aksent speel. Lekker jy. In 1958 stig hy die Donna Brand Trio. 'N jaar later vorm hy saam met Kipi Muketsi, Yuma Sakela, Jonas Gwangwa, Johnny Gertse en Makaya Ntsoko die Jazz Epistles. Nou, hulle opname Jazz Epistle First One word 'n mylpaal, die eerste vollengte moderne jazz album deur 'n swart Suid-Afrikaanse ensemble. Dit is jong musikante wat in 'n land van grense musiek sonder grense maak. Hulle neem die taal van Amerikaanse jazz en laat dit soos Johannesburg, Sophia Town en die Kaap klink terselfde tyd. Nou hier hoor ons die vier van die jong Donna Brand in sy eie komposisie, Donna's Mood.

Na Sharpeville word die ruimte vir gemengde jazzgroepe en gehore al hoe kleiner. Nou in 1962 vertrek Donna Brand en sy sangeres Santima Bia Benjamin na Zurich. Nou toe Duke Ellington die stad besoek, is dit Santima wat hom reed om die trio te kom hoor. Ellington help daarna om opnamesessies in Parys te reël en Donna Brand se internasionale loopbaan neem 'n nuwe wending. Maar Santima is nie net 'n vrou wat die regte deur oopgemaak het nie. Sy is self 'n besondere sangeres. Sy word sy bestuurder en kreatiewe vernoot. En in ballingskap dra sy ook die lewe van haar familie, haar gesin op haar skouers. Haar eie Parysse opnames bly vir dekades ongehoord, terwyl haar man se album die wêreld bereik. Met haar musiek so effens wag. Nou kry Santima se stem die ruimte.

1968 keer Dalebrand na Kaapstad terug. Hy bekeer hom tot Islam en neem die naam Abdullah Ibrahim aan. En 2 jaar later onderneem hy die pelgrimstog na Mekka. Die nieuwe naam wis nie die verlede uit nie. Dit bring sy geloof, sy disipline en die klank van sy kinderjare nader aan mekaar. In juni 1974 sit hy in 'n ou UCA atelier in Kaapstad saam met musikante soos Basil Coetzee en Robbie Jansen. Rashid Valley, ou Ibrahim Khan, sit by 'n ou regop klavier hierdie keer en begin 'n eenvoudige figuur speel. En die ander musikante val sommer in. Die opname groei uit 'n kollektiewe, spontane oomblik, nie 'n vooraf geskrewe politieke verklaring nie, maar wat in hierdie ateljee gebeur, sou later 'n hele land se verlange, verlies en weerstand dra. Menenberg.

Manenberg is nie in die atelier as 'n vooraf beplande protestlied geskep nie. Dit is die mense wat dit later daardie betekenis gegee het. Nou die titel roep Manenberg op, een van die Kaapse woonbuurte wat deur gedwonge verskywing gevorm is. Teen die 80er jare leef die lied by konserte, gemeenskapsbijeenkomste en in die anti-apartheid stryd. Die musiek word 'n plek waar mense saam kan onthou en vorentoe kan beweeg. Na die Soweto opstand vertrek Ibrahim en sy gesin weer na New York. In 1990 na Nelson Mandela se vrylating keer hy terug om weer in Suid-Afrika te speel. 4 jaar later sit hy by Mandela se inhuldiging voor die klavier met dekades van ballingskap en 'n hele land se geskiedenis in sy hande.

0: Abdullah Ibrahim bly komponeer, toer en kennis aan jonger musikante oordra. Die musikale lyn loop ook deur sy familie voort. Sy seun Tswakwe word pianis en musikant. Sy dogter Tsiri vind as Jean Grey haar eie uitgesproke stem in hiphop. Hulle verhaal nie bloot hul pa se musiek nie. Elkeen kies sy eie taal. Nou Ibrahim sterf hierdie jaar 15 Junie in 2026 op die ouderdom van 91 jaar oud na 'n loopbaan wat strek meer as 7 dekades. Maar hierdie verhaal eindig nie by sy afsterwing nie. Sy musiek keer telkens terug na dieselfde diep bron, kerkklanke, Kaapstad, ballingskap, geloof en thuiskoms. Hy het Suid-Afrika nie bloot met musiek beskryf nie. Hy het vir 'n land gewys hoe dit klink wanneer herinnering, weerstand en hoop dieselfde melodie deel. En hierdie klank speel voort. Hierdie was 'n nog episode van Hoor Hoor hier op RSG. Hierdie keer saamgestel deur my Fran Rikke Lukas.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vros petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spits tyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Welkom by Jazz op RSG met my jou gasheer Frande Rico Lucas. Nou Augustus maand is vroue maand en daarom vier ons oor die volgende paar weke die vroue wat jazz se geskiedenis help vorm het. Hulle was meer as net uitsonderlike sangers. Hulle was vernuwers, komponiste en kunstenaars wat nuwe rigting vir jazz oopgemaak het. Ons begin vanavond met twee van die grootste stemme wat die genre nog opgelever het. Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan, met hier, waar muziek die

0: Nina Simone op RSG. Nou, Nina Simone het een keer gesê, 'n kunstenaar moet die tye waarin hy leef weerspeel. So waar. Na die pauze skuif ons die fokus na twee buitengewone vroue wat nie net jazz speel nie, maar ook die ontwikkeling daarvan help bepaal het. Mary Lou Williams en Alice Coltrane. Wel, ek sê vir jou die van klink bekend hoor.
1: As dan een manier is om jou koep lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op 'n Wakkerse geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch a Something in a Star.
2: Rap Me in Your Arms Again, dier Nora McRow.
3: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You.
4: Give me one more chance, girl.
5: Op 'n Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, Mary Lou Williams was een van die eerste vroue wat internasionale erkenning as jazzpianist en komponis ontvang het. Sy het jong musikante soos Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, sy het hulle allemaal geïnspireer. Ek kan hulle myself vraag. En daarna neem Alice Coltrane ons op 'n reis waar jazz, spiritualiteit en improvisasie op 'n unieke wyse saamvloei.

Vanaand sluit ons af met twee kunstenaars wie se musiek wys dat jazz nie net oor tegniek gaan nie, maar oor wysheid, ervaring en eerlikheid. Nou, Abby Lincoln en Shirley Horn herinner ons waarom hierdie musiek steeds mense reg oor die wêreld raak. Soos vanaand.

I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still.

Daarmee groet ons 'n bietjie vanaand. Vir nou volgende week is daar iets vir jou lekker ook wat voorlê. Nou volgende week vier ons nog steeds Vroue Maand. Ons vat dit verder met Suid-Afrikaanse vroue wat 'n onstuitbare bydra tot jazz gelewer het. En as jy wil 'n paar van daardie vroue wat ons gaan insluit vir volgende week se jazz op RSG, dan kan jy ook byvoeg. So Franrico by rsg.co.za of franrico970@gmail.com. Maar vir nou, kyk mooi af vir jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
1: Waar angs amper half onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
0: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

maandagoggend se RSG Landbou, die eerste nasionale Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap wat in 2025 deur Agri Expo aangebied is, het 456 inskrywings van 66 vervaardigers gelok. Vanjaar se aflewering het 'n rekord 700 inskrywings van 85 vervaardigers ontvang. Die beoordeling het onlangs in Durban wil plaasgevind en ons gesels met hoofbeoordelaar Susina Jooste. Louma Boerdery en het die Best Brahman se derde Brahman bulveiling vind op 20 Augustus in die Tabazimbi omgewing plaas. Ons praat met Laurens Du Plessis, 25 oor 5 maandagoggend en dis RSG Landbou.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ek het gestruikel, toe kom jy. Ek het amper geval, toe vang jy my. Jy tel my reg op, en soen my sagies in my nek. Net daar het ek geweet waar lê die son. Jy sien met die mis, kan jy jou soms mis gis en niet sien wat jy rarig bestaan. Hoe kyk net feit en hou jou kompas recht.

0: van dat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
1: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
2: Absoluut! Met GetPaid Plus weet jy precies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
1: Jy is helemaal reg! Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek!
2: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Ons begin weer vanoggend met landbou nuus, dan vertel ons jou van 'n Brahman bulveiling wat op 20 Augustus daar in die Tabazimbi omgewing plaasvind en die tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe se beoordeling het onlangs plaasgevind en Susina Jooste het met ons oor vanjaar se produkte gesels. Ek glo het gaan sommer baie goed met jou vir oggend, dat jy geseënde en gelukkige en goeie naweek agter die rug het. My naam is Lise Roberts en ek verwelkom jou graag vir oggend by RSG Landbou. En in vandag se landbou nuus, landbouminister Willie Oukamp het verlede week bekend gemaak dat Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk op die departement van landbou se bedryfskoördineringsraad sal dien. Oukamp het tydens die Octavo Seenback Enclosure Symposium in Pretoria gesê, die raad se mandaat word ook uitgebrei, sodat groter klem op die praktiese uitrol van die nasionale back enclosure plan geplaas kan word. Dit volg na die regering se vroeëre besluit dat boere nou kan aansoek doen om self hul kuddes teen die siekte in te ent. Volgens rooi vleisbedryfsdienste is 17 miljoen back enclosure en stofdosisse tot dusver ingevoer met 2,5 miljoen dosisse wat teen einde juli deur die staat via 114 veeartspraktyke reg oor die land versprei is. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê in sy jongste beraming dat die land se verwagte mielieoes nou op 17,363 miljoen ton staan. Dit is die grootste mielieoes op rekord en is bykans 640 000 ton meer as die 2025 oes. Die produksieskatting vir wit mielies is sowat 108 000 ton meer as die vorige skatting, terwyl die skatting vir geel mielies onveranderd gebly het. Die sojaboonoeskatting het ook onveranderd gebly sedert die vorige skatting en word op 'n rekordoes van 3,044 miljoen ton beraam. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens rapporteer dat gedeeltes van die suidwestelike streek in die Wes-Kaap al droogste Julie nog beleef het. Kaapstad Internasionale Lughawe het in Julie slegs 14,4 millimeter reën gemeet, die laagste vir die maand in 68 jaar. Die Weerdiens waarsku dat die waarskynlikheid van 'n warmer as normale somer oor die provinsie sal toeneem, soos El Niño verder momentum kry. Die publiek word aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Graan-Indigtingsdiens, SAGIS, het onlangs in Pretoria vergader vir sy algemene jaarvergadering. Buiten 'n positiewe verslag en ongekwalifiseerde audituitslag, het die diens ook sy nuwe leierskap aangewys. Dr. Erard Bredenan is as voorsitter van die raad verkies met Zuvoyo Ngenyani, wat die visievoorsitterstoel inneem. Ngenyani het tydens die vergadering gerapporteer dat aansienlike groei van 29% in graan- en oliesaadlewering die afgelope boekjaar aangeteken is. SAGIS se inspeksiedienste het ook audits by meer as 580 stoorpunte in die verslagtydperk voltooi. Die bekende veearts en akademikus professor Dietmar Holm is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die MPO vaandel te lei. Hy was vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veearts en hy kinde fakulteit, waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid was. Hy het aan Plaas Media gesê sy eerste prioriteit is om die back-and-closure situasie in die melkbedryf te bestuur en seker te maak dat suiweluitvoere kan normaliseer. Ons vertel jou nou van 'n veiling en hierdie veiling vind plaas op 20 Augustus. Dis 'n Brahmaan veiling, dis 'n derde Brahmaan bul veiling. En dit word aangebied deur Louma Boerdery net die best, maar staan bekend as One Will Don Veiling. Ek gesels vanoggend met Laurens Du Plessis. Laurens, ja, sê nou eers vir my, wie is almal betrokke by hierdie veiling op 20 Augustus?
4: Môre Lisa, môre aan al die RSG luisteraars en al ons Brahmaan boere en sommer al die beesboere in Suid-Afrika. Die betrokkenis is die stoos, net die best, Brahmane, Louma Boerdery is die maatskappy, Gerdia Brahmane is One, Swarthoek Boerdery Don, en dan soos ek genoem het, net die best, Brahmane is Will. Dis ons brandmerke, is ons bemarkingsnaam ook One Will Don, dit kom van ons registreerde brandmerke af op die Brahmane.
3: En waar vind hierdie veiling plaas?
4: Lisa, dis Tabazumi omgeving, Limpopo provinsie, die wat nie weet nie. En dit vind op die plaas Fairfield B plaas, ongeveer so 27 kilometer padlands west van Tabazumi.
3: Wat wil julle graag met hierdie veiling bereik, Laurens?
4: Man, ek gaan net kort en krachtig wees, Lisa. Dis om goeie, geharde, funksionele, kwaliteit genetiese bulmateriaal die kommersiële boer en die stoetboer aan te bied wat hardwatergebied aangepas is. Ons het strawwe hardwater hier in die Bosveld en wat aangepas is in enige deel van die land. Ek het van ons Brahmane Vrystaat toe gestuur aan die Lindley omgeving waar ons ook geboer het en die diere het ongelooflik kan gepas by 'n temperatuur van minus 10 grade en sierveldgebied. So ja, ons Brahmane is landwyd aangepas as hierdie skuif hier van ons.
3: Wat is op aanbod vir jaar?
4: Ongeveer 55 geregistreerde bulle, waarvan 'n hele paar stoet materiaal is, wat in stoeterye aangewend kan word, en ongeveer so 130 kommersiële wit Brahmane kwaliteit diere wat uit stoeterye uitkom.
3: Is daar nog iets wat jy graag vir voornemende kopers wil sê, waaroor ons nou nog nie gesels het nie?
4: Lisa, die diere is veld aangepas, hardwatergebied. Hulle is absoluut reg vir enige teler om gebruik te word ekonomies. Ons het baie goeie genetika en die boere kan met regtig met gerustheid na ons veiling toe kom en vir hulle kwaliteit bulle kom koop. Is geselekteerde bulle. Die bulle is gekeer deur die genootskap self ook. En ons het die bulle uitgekies uit ongeveer 150 bulle. Is hierdie 55 bulle uitgeselekteer. So ons het baie streng seleksie toegepas om die regte teelmateriaal beskikbaar te stel vir ons teelers.
3: Goed, ek gaan nou vir jou vra wie bied die veiling verlede aan en dan herhaal ons net gou weer die belangrike besonderhede. Maar voor ons daarby kom, hoe lyk landbouomstandighede in julle omgewing tans, Laurens?
4: Voor ek die vraag direk antwoord, vyf belangrike punte gee wat ek altyd op fokus. Nommer 1 is goeie finansiële bestuur. Nommer 2 is die regte produk of kommoditeit waaroor jy moet besluit. Die derde een is pas aan by die omstandighede betyds. Die vierde een kies die regte mense in jou span en die vyfde een reageer betyds op gevaartekens. Dan antwoord ek jou vraag die omstandighede. Ek sê altyd ons kan niks die omstandighede verander nie, maar ek kan my omstandighede verander. So ek dink die landbou is onder geweldige finansiële druk op die oomblik En dit is omstandighede wat ek nie kan verander nie, maar ek kan my omstandighede verander deur aan te pas. En daar wil ek wil sê, die boere wat betyds aangepas het en by ons het van het goed mee. Die mense wat nie aanpas nie, en ek dink geskiedkundig, traditioneel kan mens maar kyk in die verlede, is die boerderye en besighede wat ondergegaan het. So my boodskap aan die boere beplan betyds, pas betyds aan, onder enige omstandighede sal jy dit maak. Ons sit met 'n ongelooflike pool van kwaliteit boere wat ek dink deur baie harde prosesse al is, wat swaar kry verstaan, wat omstandighede verstaan, wat ek positief is dat ons die waarde die drif sal trek. Ons koste faktor is op die oomblik ongelooflik hoog. Ons is op 'n gelykbreekpunt met byna al ons kommuniteite. Ek praat spesifiek van die graanafdeling wat ons mee boer en ons beesbedryf. Ja, die beespryse en wildpryse is goed op die oomblik, maar ons sit met 'n klomp ander faktore wat maar 'n negatiewe invloed het op ons. Maar aanpasbaarheid is die woord en reageer betyds, dan sal ons deur die situasie kom.
3: Baie dankie vir daardie raad, Laurens. Goed, om jy af te sluit, wie bied nou vir julle die veiling aan en dan kan jy sommer net weer vir ons sê waar dit is en wanneer dit is. Baie dankie.
4: Lisa, ons veilingshuis is Vleis Sentraal wat dit aanbied, die Limpopo streek. En net om weet herhaal waar is dit, is Tabazimbi omgewing, Limpopo provinsie. Die veiling word op die plaas aangebied, ons het baie goeie fasiliteite. Ons nooi elkeen van ons boere uit om regtig die veiling te kom bywoon. Ek sê altyd, jy ondersteun nie die persoon nie, jy ondersteun die bedryf. Wanneer dit goed gaan met elke veiling, dan gaan dit goed met elke boer. So ons vraag kom ondersteun die Brahman bedryf met ons veiling. En dan die veiling word die 20ste Augustus aangebied. En ons het ook 'n braai en kuier aan die aand voor die tyd. Ons vra ook vir die mense die wat naby is, kom geniet dit saam. Ons nooi julle hartlik uit vir 'n kuier aand voor die veiling ook.
3: Vriendelike uitnodiging van Laurens du Plessis. En hy het vandag met ons gesels oor veiling op 20 Augustus. Dit staan bekend as die One Will Don veiling. Aangebied deur Louma Boerdery Net die Best en dit is 'n Brahman veiling. 20 Augustus op die plaas Fairfield in die Tabazimbi omgewing. Susina Jooste is 'n Suid-Afrikaanse chef, 'n koskenner, 'n skrywer, 'n gasvryheidsopleidingsspesialis. Sy was voorheen ook die direkteur van The Private Hotel School in Stellenbosch en kosskrywer was sy die medeskrywer van die Suid-Afrikaanse vis- en seekoskookboek. Maar sy is ook hoofbeoordelaar van die Agri Expo Preserveerkampioenskappe. Nou die beoordeling van die tweede SA Preserveerkampioenskappe wat aangebied word jaarliks deur Agri Expo het op 29 Julie plaasgevind. 85 vervaardigers van 700 gepreserveerde vrugte en groenteprodukte het ingeskryf. Susina gaan nou vandag met ons gesels oor die beoordeling en wat vir haar nou noemenswaardig dalk uitgestaan het. Susina, goeiemôre. Herinner ons net weer, wat kwalifiseer vir hierdie kompetisie? Want ek sien daar was al 100 klasse. Ek kan nie glo daar soveel klasse moontlik vir preserveerprodukte in Suid-Afrika nie.
5: Baie dankie Lise en goeiemôre ook. Ja, ek dink so wat kwalifiseer jou eerste vraag is, die belangrikste is dat elke produk wat ingeskryf was, moet kommersieel beskikbaar wees. Met ander woorde, die verbruiker moet dit kan koop, of dit nou op die rak van 'n groot supermark is, of dit by 'n padstal is, of dit by 'n gemeenskapsmark is, solank verbruikers hierdie produk kan koop. So dit kwalifiseer die produk om te mag inskryf. Dan praat jy nou van die 100 klasse. Daar was 14 kategorieë. Byvoorbeeld 'n kategorie is soos konfyt of soos bladjam of soos marmelade. Dis 'n kategorie. Maar in elke kategorie is daar verskillende klasse. Dan kan ons nou sê appelkoos konfyt of groot stukke makataan konfyt wat ons nou spesifiek die klas omskryf. En dan in elke kategorie was daar ook 'n sogenaamde ander klas. Wat beteken dis nou produkte wat ons nie aangedink of klasse wat ons nie aangedink het nie, En hier kom hierdie verbruiker nou en hy het nou iets baie interessants gemaak. Dan gaan hierdie nou in die ander klas in elke kategorie val. So dit het gemaak dat daar meer as 100 klasse is en dan natuurlik nou meer as 700 inskrywings wat gepromoos word.
3: Sjoe. Nou ja, kom ons praat sommer daaroor. Jy is hoofbeoordelaar soos ek vroeër gesê het. Hoe groot is die span van beoordelaars en vertel ons bietjie van hulle kundigheid?
5: Ja, so daar was nou hierdie jaar meer as 60 kundiges op die beoordelaarspaneel. Elke produk is blind geproe en onafhanklik geproe deur minstens 5 beoordelaars. So dis 'n verskeidenheid van mense wat aan elke produk geproe het en kommentaar oor geskryf het en geëvalueer het. En dan het ons 'n baie diverse beoordelaarspan wat bestaan van hoogs aangeskrewe chefs, voedselwetenskaplikes, produkontwikkelaars, vervaardigers, landboukundiges, kosjoernaliste, televisiepersoonlikhede en heel belangrik ook ervare verbruikers of verbruikers. Want ons moet onthou die rol wat verbruikers in hierdie proses, in hierdie waardeketting speel. Hulle is op die ou ende die persone vir wie die produkte ingemaak word. So ons moet ook seker maak dat daar verbruikers is. Wat wil die verbruiker hê? En ook met daai oog na van die produkte kyk.
3: Wat het jou beïndruk oor vanjaar se inskrywings?
5: Ja, ek dink die sterk groei van verlede jaar af in die aantal inskrywings na hierdie jaar toe is vir my 'n bewys dat hierdie kampioenskap werklik waarde toevoeg tot die bedryf. Ons het ook gesien daar's inskrywings van gevestigde handelsmerke, maar dan was daar 'n klomp nuwe opkomende kleiner vervaardigers wat ook hulle produkte ingeskryf het om mee te ding. En ek dink dit het my beïndruk dat daar persone of instansies wat net een produk vervaardig, byvoorbeeld net 'n spesifieke konfyt of net fokus op 'n bestanddeel soos knoffel. En dan is daar weer ander wat 'n wye verskeidenheid ingeskryf het. Ek dink as ek derdens kan sê ook die feit dat daar tradisionele resepte is soos meebos en citroen wat terugkom, maar dan ook hierdie baie nuwe, kom ons sê, tendense, suikervrye produkte, interessante kombinasies van speserye. Die lys gaan aan van dinge wat my beïndruk.
3: Maar was daar dalk 'n produk wat jy in jou lewe nog nooit teëgekom het?
5: So dat's bekende bestanddele. Wat ek wel tegekom het is baie interessante kombinasies van bekende bestanddele. Hoe kruie gebruik word of byvoorbeeld konfyte wat gemaak word van nie tradisionele bestanddele wat mens nie met 'n konfyt sou assosieer nie. Ek dink byvoorbeeld soos 'n olyfkonfyt, heel olywe wat in 'n konfyt is dat op die oog af ek het gedink dit lyk soos druiwe konfyt, maar as jy dit proe is dit 'n ongelooflike balans tussen soet en suur en bitter. Of konfyte met jalapeno's of gerookte tamaties of gerookte beet wat gebruik word om 'n bladjang mee te maak. So ek dink die innovasie het hier goed deurgekom. Daar was ook hierdie jaar het ons nou hierdie geskep vir produkte wat alkohol bevat. So behalwe vir die tradisionele boerejongens wat ons te almal ken, was daar interessante kombinasies van marmelades wat byvoorbeeld met brandewyn of whisky of gin gegeer was. So van die produkte het so effens 'n skop gehad. En dan natuurlik ook rooibostee en iets soos vanilla het nogal ook sterk as bestanddeel het ook nogal sterk tevoorskyn gekom in van hierdie produkte.
3: Ek moet lag en ek moet met jou deel hoekom ek nou so 'n laggie het hier in die agtergrond. Jy praat van 'n soet-suur kombinasie, so heel daarvan sewende laan sou baie daarvan gehou het. Kan jy nog onthou?
5: Ja, en tog moet ek sê die daar was nie net sommer by mekaar geflans nie. Jy kon sien daar goeie dinkwerk ingegaan met hierdie interessante nuutskeppings gebeur het.
3: Ja. Enige ander terugvoer van die ander beoordelaars?
5: Ja, na die afloop van die beoordelinge het ons nabetragting gehou En die beoordelaars pas dit eens dat die algemene standaard van die produkte baie hoog was. En hulle het ook melding gemaak van die professionaliteit waarin hierdie kompetisie aangebied was. Al die produkte was perfek genommer en uitgestel op spierwit damask tafeldoeke, gedek met proegereedskap, mondverfrissers en daar was so klomp flinke manne en vroue in wit jaste wat net soemloos, geluidloos tussen ons deur beweeg het. En as jy 'n teelepeltjie opgetel en geproot, dan verdwyn hy net sommer so. Die fietjies kom haal hom nie. Die verwelkoming, elkeen het sy eie, die Engelse woord is nou clipboard gekry. So ek dink Agri Expo verdien voorwaar applaus vir die manier waarop hulle hierdie kompetisie bestuur.
3: Nou ja. Ons moet so bietjie aan die ander kant ook gesels oor die ander kant. Was daar iewers vir jou 'n leemte, dink jy, inskrywings van byvoorbeeld 'n sekere klas kon dalk oor die algemeen verbeter?
5: Nee, ek het nou net gesê dat die beoordelaars was beïndruk oor die algemene standaard, die hoë standaard, en ek stem regtig daarmee saam. Ons kon sien dat die vervaardigers baie aandag gee aan kwaliteitkontrole en dat hulle besef hierdie is 'n nasionale kompetisie. Produkte het van sover as KZN en met 'n koerier hier aangekom. So dis nie net 'n Weskaap of 'n kort klein kompetisiekie nie. Dis 'n regtige nasionale kompetisie. En ons kon sien dat dit wat ingeskryf was is van uitstaande gehalte. En dan moet ek ook sê, sommer net so, dit is nou die tweede jaar, so verlede jaar se wenners staan nou al op die rakke met hierdie kwaliteitsstikertjie op die bottels geplak. En dit maak my regtig opgewonde as ek so in die rakke verbyloop en ek sien hierdie stiker wat uitspring. My hand gaan sommer so outomaties na die botteltjie toe. Dis 'n ekstra mosie van vertroue. Ek wil hierdie botteltjie koop. Al weet ek dalk hoe dit smaak, hy het hierdie mosie van vertroue in 'n kwaliteitsmerk op hom geplak.
3: Nou ja, het klink vir my asof daar nog vele meer van hierdie kompetisies gaan wees. Om jou af te sluit, Susina, en baie dankie vir jou insette. Miskien 'n boodskap aan Suid-Afrikaners wat hou van preserveer?
5: Ja, dit is vir my, hierdie bedryf is skep geleenthede vir mense uit alle gemeenskappe. Vir sommige het dit nou begin, die maak van gepreserveerde produkte begin as gevolg van nood om iets geldjie te verdien. Vir ander was dit 'n manier om die produkte wat hulle beskikbaar het te verwerk in 'n waarde toegevoegde produk. Maar ek dink vir die meeste was dit 'n kundigheid wat hulle het, 'n passie wat hulle het om dit te begin as 'n suksesvolle onderneming. So my boodskap aan alle aspirant preserveerders is om hierdie kompetisie te sien as een van die plekke waar hulle vir hulle self kan positioneer in die mark. En dan, ek dink ek wil afsluit ook daar's 'n bekende landbouekonoom wat die wet van seie, wat sê aanbod skep sy eie vraag. So aspirant preserveerders en gevestigde preserveerders, maak seker dat jy 'n produk aanbied op 'n spesifieke plek in 'n spesifieke mark, dan sal daar 'n vraag daarvoor wees. Ja, ek hoop dit help die voornemende preserveerders om dit in gedagte te hou.
3: Susina, absoluut, absoluut. Ek dink jy motiveer 'n hele paar luisteraars vandag. So sê die hoofbeoordelaar van die Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe wat aangebied word deur Agri Expo vanjaar vir die tweede jaar. En haar naam is Susina Jooste. In môreoggend se program, ons gesels onder meer oor die Anatoliese herdershond wat deel is van 'n veewagtersprojek. Ons praat met Dion Selje van die Cheetah Outreach Trust en ook oor die energiebestuur van 'n plant, Ad van Skalkwyk van World Focus Agri, sluit by ons aan daarvoor. RSC Landbou op rsg.co.za beskikbaar die volledige program. As jy weer na onderhoud wil gaan luister, die maklikste is agriorbit.com. En indien jy e-pos wil stuur, rsclandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag vir jou verder en dan hoor jy by môreoggend van my. Selfde tyd, selfde plek, net hier op RSG. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n plaas media produksie. met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Het jy geweet? Onlangs reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
8: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
9: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
8: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
10: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: Beweeg doelgerig in die hier nou voorraker, van dat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hier nou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hier nou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou. All the way.
11: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag voor Procyon bij apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
12: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: kus jou antwoord op jou vraag. Ek is die een wat jou steeds dra.
1: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
2: Da's interessante patroon in moderne mense. Ons koop boeke oor verandering. Ons kyk YouTube video's oor verandering. Ons luister podcasts oor verandering. Maar baie min mense verander werklik. Die vraag is, hoekom? En die meeste mense dink verandering gebeur deur inspirasie. Maar die Bybel leer iets heeltemal anders. Die apostel Paulus skryf in 1 Timoteus 4 vers 7: "Oefen jou in die godsaligheid." Nie probeer nie, oefen. Dis 'n radikale verskil. Die vroeë Christene het hulle self nie bloot as gelowiges gesien nie, maar as mense wat in opleiding was vir God se nuwe wêreld. Disippelskap was nie bloot 'n emosionele besluit nie. Dit was 'n nuwe manier van leef. Dis hoekom die eerste Christene vreemde goed gedoen het. Hulle het saam geëet, saam gebid, hulle geld gedeel, hulle het mekaar versorg, hulle het ritmes gehad, dissiplines, gewoontes. Hulle was in opleiding en miskien is dit waar baie moderne Christene vassak. Ons probeer nog, ons probeer geduldig wees, ons probeer bid, ons probeer beter ouers wees, ons probeer minder angstig wees, maar probeer verander niemand nie. Oefening doen. Successful people do consistently what other people do occasionally. Dis presies wat geestelike volwassenheid is. Nie perfektheid nie, herhaling. Dalk wag jy vir groot dramatiese verandering in jou lewe, maar God werk dikwels anders. Hy werk deur klein stukkies daaglikse getrouheid. 5 minute in gebed, 10 minute in die woord, 1 moeilike gesprek, 1 daad van gehoorsaamheid, 1 besluit om weer op te daag. Niemand oefen alleen nie. Atlete het spanmaats, soldate het eenhede. Disippels het gemeenskap nodig en dis waarom kerk nie bloot 'n sondaggeleentheid is nie. Dis 'n oefenkamp vir mense wat leer hoe om Jesus te volg waar ons bly, werk en speel. En miskien moet jy vandag ophou probeer verander en begin oefen om die mens te word wat God reeds sê jy is. Tot môre. Mooi loop.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

哎霞，想跟你阿弟，阿弟想吃苦干啦。想跟你去，阿弟想吃苦干啦。

哎，香，什么工币啊？对，香在口干了，什么工币给？香在口干了，什么工币给？

친구, 건 친구, 건 친구, 건 친구, 건 친구, 이게 넘 주민이, 이게 넘 주민이.

Yangole wa chumkwe, kasi.

Es que Martín se opinión para ti,

0: 吃啥？
1: Exclusive.

ότι μη σ' έκρενε. Λα λα λα λα.

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer. FK

0: teu tirica roji, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eikam siki, exca FM siki.
1: Bam bam bam bam, hona tinsiwe kwa wadoronika exca FM siki, tewa wadahanara doji cricket in bungana, noti piro piox musavanga, naka tama wakata ngwiska, teta kwa komsa business shaki indoro kwa yahan, dekuri kwaji kwa nangam akhestis nkwema, dekuri kwaji ate, kate, kana hang ngwe mande kuri jina ngwe tati ku tuku tuku tso tso tati business ki kana kwa ndoro ko haji ngas ka ka ka ndo kuri ko hengwe he kali goliath a happy is a quat hengu te aswere masa kha heng kam skan de khuji ndoro kho hare tan de khuja kha hen ko ta ngas ko te kom ni kam skan de gata ta kon de gata aswere ma ko kha kai kai nata kha he khasu an ji a shanon de khuji kha hen do ro kan skan hare tan now business tam kha hen te ko ta today is my privilege to have Kelly Goliath with me on the show during this month of the Women's Month, August. Because this month we are enlightened to celebrate and to honor women who did the wonders of the country so that women also can be equal like men or also to do things that men are able to do because they are also human beings. And without further ado, I will give a chance to our guest to introduce herself to us before we can go on air. Good day, dear, and welcome to Radio XKFM.
2: Hi, good day. As you know, my name is Kelly Goliath. Ek werk tans by PPC. Ek is die veiligheids, gesondheids en omgewingsoffisier. Ek is baie dankie vir die geleentheid om op julle stasie te kan wees. Ek weet nie of jy wil hê ek moet 'n volle background gee van my nie.
1: Asseblief, dit sal goed wees.
2: Okay, ek het groot geword op 'n klein plaas, Pomona Farms. Dit is net so 13 km buite Piketberg in die Weskaap. Albei my ouers het toe op die plaas gewerk. My ma was 'n kresonderwyser en my pa toesighouer. Ek het twee broers. Ek het ook skool gegaan by Steynbos Sekondêre Skool en daarna het ek my graad voltooi by Cape Peninsula Universiteit van Tegnologie en omgewingsbestuur, waar ek ook 'n cum laude behaal het in my finale jaar. So nou werk ek tans by PPC. Soos ek gesê het, as die safety veiligheids, gesondheids en omgewings offisier.
1: Okay. En mevrou, hoe het dit geword dat jy by PPC vandag werk?
2: Vakansiewerk gedoen by PPC, so ek werk al vanaf graad 12 vakansiewerk en ek het ook in die risikodepartement gewerk. Ek het daarna ook my diensopleiding by PPC gedoen. Na die universiteit het ek by Eskom gewerk vir omtrent 2 jaar en toe daar 'n pos oopgaan by PPC het ek bedank by Eskom en in 2013 het ek begin as die veiligheidspraktisyn by PPC. So ek het voorheen as kind by PPC gewerk en dit was nog altyd my droom om eendag binne die maatskappy my werk verder te sit.
1: Well, omdat jy vroeër daar begin en later op 'n ander stadium iewers gaan gewerk het en die droom en die wat jy daar gesien het was 'n droom by jou om weer by PPC terug te kom as daar 'n kans is.
2: Ja, dit is 'n baie goeie maatskappy om voor te werk. Veral vir my as 'n vrou, hulle vat die rol van vrou wees baie ernstig op. Ons het 'n women's forum gestig in 2011. Dit was gestig deur PPC en dit was basies ook om vroue soos ek te kan assist en te ondersteun om ook 'n verskil te maak in die maatskappy. So ek is baie ek wou al lank by PPC werk. Dit was 'n droom van my.
1: En my vrou Kelly, ons sien op die opbelese package of by ander goed is net die letters PPC. Kan jy asseblief ons vandag bietjie verduidelik of uitbrei waarvoor staan PPC?
2: PPC staan vir Pretoria Portland Cement. So ons is 'n verskaffer, 'n manufacturer van sement reg oor die land, asook die Afrika lande. So al die sement, PPC sement wat jy in die winkel sien, dit word gemaak by PPC en dan ook gedistribueer na verskeie maatskappye, verskeie winkels, handelswinkels en dan ook mense wat besig is met boubedryf. So ons is reg oor die land en ook in die Afrika lande soos Rwanda,
1: Okay. Pretoria Portland Cement, baie dankie. Nou hoe lank werk jy al daar? by PPC?
2: Ek werk amper 8 jaar vir PPC. Ek het in my huidige posisie of my huidige management posisie, ek is al 3 jaar in die huidige posisie. En ek is die, soos ek gesê het, ek is die veiligheidsgesondheid en omgewings officier, sowel as die hoof van die risikodepartement. Ek is ook verantwoordelik vir die veiligheid van die fabriek en albei myne in die Ooskaap, PPC 2 myne in die Ooskaap. En dan help ek ook met vir die PPC depot in George in terme van my rol.
1: Ok, en waarvan hou jy die meeste by jou werk by PPC?
2: Wel, ek hou daarvan met mense te interact. My werk vereis van my om betrokke te wees by verskeie departemente. So ek interact op 'n daaglikse basis met mense en dit is iets wat ek die meeste van hou. Of het nou in die vorm is van om opleiding te gee vir hulle of risikobepaling, maar dit voel goed om te weet aan die einde van die dag dat jy het iemand geassist en seker gemaak dat hy veilig werk en veilig huis toe gaan aan die einde van die dag.
1: Ok. Ja, my liewe luisteraars, ons praat nog steeds saam met mevrou Kylie Goliath oor haar bereiking as 'n vrou in die industrie waar soveel manne domineer in ons samelewing. Namelijk die eindelijk is een harde ware bedrijf, maar zij is in de afdeling van gezondheids- en veiligheidsomgevingsambtenaren. Die organisatie PPC. En jullie kennen het nog steeds met mij, Piero Masawanga. Vandaag hier op Radio KFM bij de vrouwenprogramma. Aangezien dit vrouwenmaand is, ons mannen kan ook onderhoud met de vrouwens doen en hoor wat is hulle se geheim, wat ons mannen niet kan weet nie. En ons gaan nog aan met die onderhoud. En baie dankie dat hulle aangeskakel het in. Julle kan ook op julle se audiokanaal bij DSTV 819 aanskakel om vir Axka FM daar te kry. En Goliath, en waarom het jy hier die veld waarin jy nou is gekies?
2: Wel, om eerlijk te wees, toe ek by PPC begin het, toe ek graad 12 was, het ek nog altyd die maatskappy, hoe sal ek sê, I had an interest in safety, want ek, soos ek gesê het, ek het in die risikodepartement gewerk, en ek was baie beïndruk met al die veiligheidsmaatreëls wat PPC in plek sit, om seker te maak hulle mense, sowel as die kontrakteurs, sowel as enige iemand wat die maatskappy besoek, om te verseker dat hulle veilig is, en om hulle gesondheid te verseker en ook seker te maak dat die omgewing beskerm is. So dit is actually waar my passie vir veiligheid begin het en dis hoekom ek besluit het om toe in daai rigting te gaan studeer.
1: En hoe voeg jy waarde toe tot die PPC handelsmerke en die PPC onderneming dat dit so 'n groot maatskappy wees wêreldwyd omtrent hier in Afrika en ook in Suid-Afrika?
2: Wel in my rol, hoe ek waarde toevoeg is, ek verseker dat PPC aan alle wetlike en ander vereistes voldoen, om seker te maak dat ons geen boetes kry nie, en ook seker te maak dat ons voldoen aan al die vereistes. Ek verseker ook dat werknemers bemagtig is met kennis oor beskerming van hul gesondheid en hul veiligheid in die werksplek en ook hoe om die omgewing te beskerm. En dan laastens, ek implementeer verskeie kostebesparingsinisiatiewe in my departement om seker te maak dat ons cheaper, better en faster werk in ons omgewing.
1: Ok, kan jy asseblief deel met ons jou loopbaan hoogtepunte en die lesse wat jy geleer het tydens jou werk?
2: Ek het begin met my loopbaan by PPC, ek het my diensopleiding met hulle gedoen. Daarna het ek by Eskom gewerk in 'n veiligheids- en 'n gesondheidsopleiding. Ek het ook as 'n praktisyn gewerk by PPC vir 4 jaar en daarna het ek 'n promosie gekry vir die pos waarin ek tans is. Binne die eerste 3 maande van my aanstelling het ek ook 'n veiligheidstoekenning ontvang, sowel as 'n toekenning vir Maverick of the Year as deel van die PPC Vroue Forum. Die lesse wat ek daar uit geleer het is basies, my pa het een keer vir my genoem dat enige iemand kan jou werk doen. Jy moet net seker maak dat niemand doen dit so goed soos jy nie. En dis basies iets wat ek nog steeds toepas vir myself. Ek maak seker dat ek alles wat ek doen, doen ek tot die beste van my vermoë. En ek groei daaruit. Ek maak seker dat ek groei en myself verbeter elke keer.
1: Jy is 'n vrou wat so in harde werk doen aan die breë mense. Watter raad kan jy gee aan ander vrouens wat in jou rol wel werk? Soos jy op jou die raad gee te doen wat jy doen, die beste van almal wel dit die beste doen. Hoe watter raad gee jy aan ander vrouens?
2: Daar in my posisie self, dit is nie altyd maklik om seker te maak dat mense die wet navolg, nakom nie of om die reëls te volg nie. En baie kere gaan jou posisie maak dat mense nie van jou hou nie, maar dis oké. Okay.
1: Ja.
2: Jou beloning aan die einde van die dag is om te weet dat jy het verhoed dat iemand anders seer kry en jy het ook seker gemaak dat die maatskappy geen wettige aanspreeklikhede ontvang nie. So my raad vir alle vrouens is, rise up in die posisie waar jy is. Moenie net dinge van selfsprekend aanvaar nie. Raak betrokke by inisiatiewe in jou maatskappy. Dit kan net jouself baat. Of dit nou is in die, in, om jou kennis te verbreed en of jou skillset te verbeter. Maar raak betrokke. Moenie net vassit in die huidige werk wat jy is nie.
1: As 'n vrou hier in Augustus maand, ons vier Vrouedag wêreldwyd. Wat beteken Vrouedag vir jou?
2: Vir my Vrouedag is 'n dag waarop ons vroue oor die hele wêreld, waarop vroue gevier word vir al die prestasies wat hulle bereik het, of dit nou sosiaal, ekonomiese of politieke prestasies is. Dit is ook 'n dag van wat moed en krag simboliseer, want daar's so baie vroue wat rolle gespeel het in die verlede om seker te maak dat vroue vandag leierskap posisies kan hê. En betrokke kan wees by verandering in hulle werksplek. So vir my is Vrouedag 'n dag van krag, 'n dag van moed en ook 'n dag om vroue te vier, want daar's so baie vroue wat 'n verskil maak in hulle werksplek as ook in die wêreld en hulle word nie altyd herkenning gegee vir dit wat hulle doen nie.
1: Transformasie en verandering is omtrent dieselfde ding, maar my vrou, in die verlede daar is sekere vroue van transformasie gebeklein. In ons land, dis 'n man en 'n vrou. Hoe verstaan jy die term transformasie?
2: Wel, as ek nadink oor hoe ver ons gekom het as 'n land, soos jy sê, dat die eerste maats was in 1956. En as ek daar dink aan hoe ver ons gekom het, veral met kwessies wat vroue beïnvloed, soos geslagsgebaseerde geweld, seksisme, seksuele teistering in die werksplek, geslagsongelykheid, al daardie kwessies is goed waarmee ons nog steeds vandag of nog steeds vandag teen moet veg. Alhoewel daar 'n groter spotlight op hierdie kwessies geplaas word en ons meer vroue in bestuursvlak vandag het, is ons nog steeds nie waar ons moet wees nie. En ons rolle as vrouens is om mekaar te bemagtig en transformasie te bestuur in ons werkplek, want wie weet beter wat se kwessies vroue raak as die vrou homself. So as ek kyk na ons maatskappy PPC, ek het genoem ons het 'n vroue forum opgerig in 2011 en hierdie forum is 'n wonderlike inisiatief vir vroue in die maatskappy omdat dit ondersteuning en inspirasie bied. En soos ek sê, ons is nie waar ons wil wees nie, maar transformasie is besig om plaas te vind en ons vroue moet opstaan en deel word daarvan sodat ons kan veg teen al die ongelykhede.
1: OK, baie dankie vir dat jy toe gaan, mevrou. Die wêreld is nou in 'n krisis met die uitbreek van die coronavirus of die COVID-19. Hoe het jy in jou kampanje tot stand gebring gedurende hierdie COVID-19 periode waar baie instansies of sommige tot 'n stilstand gekom het of finansiële probleem ondervind het?
2: Wel, vir baie maatskappye in hierdie tyd, ek dink die coronavirus het baie maatskappye skielik getref. Maar met PPC, ons het 'n plan in plek gesit. Ons het 'n business continuity plan in plek gesit om seker te maak dat die besigheid nog steeds voortgaan in die midde van die pandemie. Ons het baie veiligheidsmaatreëls in plek gesit. Een van die maatreëls was om mense te bekwam om van die huis af te kan werk. So daar is mense wat jou critical staff was wat elke keer moes inkom om seker te maak dat maintenance nog steeds voortgaan, maar daar is baie van die mense wat ook die vermoë het om van die huis af te kan werk om seker te maak die besigheid gaan voort. En dan, soos ek sê, ons het baie maatreëls in plek gesit, en die heel belangrikste ding is communicatie en education. Ons het inductie met mense gedoen en hulle vertel wat is die gevare van COVID-19 en ook hoe hulle self kan beskerm.
1: Enige veiligheidsmaatreëls wat julle in die kantore kan miskien in plaas gebring het om die veiligheid van die kliënte te doen, dat hulle nie die siekte kan kry nie. Wat het julle in julle winkels om die veiligheid te speel? Want jy is reeds in die veiligheidsafdeling van die organisasie.
2: Een van die maatreëls wat ons getref het is, die mense wat van die huis af kan werk, hulle was toegelaat om van die huis af te werk, en dan ook ons het work bubbles in plek gesit. Nou, a work bubble is, elke departement werk in hulle eie departement. Jy gaan nie oor na ander departement toe nie. So as daar uitbreek is in 'n departement, dan word dit gecontain in die een departement. Dan hoef jy nie die hele maatskappy toe te maak nie, dan kan jy net daar die een departement isolate. So dit is een van die maatreëls wat ons in plek gesit het. Ons het ook seker gemaak dat elke employee sy eie persoonlike hand sanitizer het. Ons het seker gemaak elke employee het maskers, sowel as ons permanente kontrakteurs. Ons het seker gemaak dat ons lei almal op, ons gee induksie vir almal om te weet wat is die veilige maatreëls wat gevolg moet word, hoe hulle self kan beskerm.
1: Mevrou Kelly, dis vir my 'n groot voorreg om met jou te gesels vandag hier op Radio Skyf. En voor ek daartoe gaan, wat se woord het u om met die vrouens van ons land te deel omtrent die vroue maand en om veilig te bly tydens hierdie gevaarlike tyd van die koronavirus?
2: Wel, my boodskap is, soos ek sê, raak betrokke, weet waaroor COVID-19 gaan, sowel as enige ander issue in ons land, educate yourself. Wees betrokke, wees veilig, leer en maak seker dat jy weet hoe om jouself te beskerm in hierdie tyd. En ook weet waarvoor voor jou huidige rol is. Soos ek sê, dis baie kere dan, ons verstaan nie altyd wat in die land aangaan nie, ons gaan maar wat ons gehoor het. Maar educate yourself and be informed.
1: Baie dankie Kelly Goliet. Dit was dan Kelly Goliet wat met my Pjorme Savanga gesels het hierdie op Radio Sky FM. In ter herdenking van die vroue wat in 1956 gemaats het na die enige bou toe om die transformatie in ons land te sien, dat die vrouwens nie geonderdruk kan word nie. Baie dankie Kelly vir die wonderlike woorde en die inligting wat u met ons gedeel het vandag hier op Radio Sky FM.
2: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Ons kan graag dankie ga ekstra FM ki ga radio het ter dat ya ga tinu a ji ga kom ter ti ga a ter ti ji nda ko ji wos kishin ko hanu masai sende kuri kwe ta makam ti kuru kuru kuru ta tsaye kwa tere tanwe ke khame tsam ji ki ga ji kon kon wa tlewe hin no kon kon ga ji tan kon ye ka hin ta makan ga ji dango ya tin wo kon tsika ka su na go ga ji de go o ye na hin ko kon sa kya ti tsam siki no ji nda kuri kwe ji ga ji o khom kra ja wo ko tin ka u sa ngumba kuri kwe ja wo ko business ji ki ga ji ta makan wa o ko kana go ya no ya te so re ma ya sa mende ka ona ki ja wo ko no ya sa mende ji ga na khu nu ngo mo go no tu ka ko ve no ga na ta ka ta ma sa ka ji kon ka kun te kan kha go te o sa mende kwa te o ko PPC ja ki ko an ka o si ki ga ja wo ko na ki ga nda kuri kwe mba kuri kwe ko ta hin kwa ko ja wo ko no ga na ta ma ga ge ga bana ga kha ka ya go che de ga nda kuri ko sa mo ki ti ji a kla ji a kuri siki a ve ga ju tsaka stoi a tama ga no ke hang is ka khwarasa ne ko ke a kanta nwa ka ga dango ya nga ga ji ga si o ya wo gata ya ge ja o ka rata ga si a hanu ku ji tama ga no ka dango wo di be kwa ngwe ji ga wo ko dango a wo nwa ko nguti ha ke hampe nshane ko ha nwa ko ha ja a kwa ji qedi ji ji qasana a khome ko kun da ko si qasana ga tsa wo ti khwe a go sika ja o ke go pepa khara go tlong e mba kuri go tama e tlong e mba kuri pepa ha ti wo mba kuri mo ko ge nde wa ti ko go ja o ke ka ha nga ke ndo de jao mo e tlo ka go ti wo hwata o fu hisi ka tama ha tlo e ye ti we ode se mende twa go ndo pa ka nde go jinja go ne ti go ra tlo e ti ye de mba kuri mi ye de kwa nde wa ti bed no sika jawe a le ka ke ho jinja de jana go ti ku de ka tsa sika te ke he ta ja sino kha ni tlo mo kwa mba kuri mo de go he nde go tsama de go he ga ta go ji se kana ga wiki hano nga nda kuri ngwa mkite kanji kaji o ekha sa na kuri swere ma dinde kuri kweji nga kaji de business je tama ndoro khoya ha jin uruti kha ex kafe ngi tama tona ti kha nda kuri kwa business je jango tse utso ngo tsena tse da ko teta nga kha programs ki te uta ko ma ti kom khoya te a ko ana khona na tsam sin ndoro khona te a swere ma tina ti piro piox musa vanga nga ngi kwa ku tsam tso ya uta to ta aji koma tanga te koma ko tsase na ko te tsaya ko tsaya ko sa kona kuna kuna tsaya kuna kuna tsaya akuri atwe to ye hiji te a tlo tlo go hende kuri go di anta kwen kuri tsa ta khwae ke tlo di hente no a di o re go se khwae di ne te o tsena platin de ke tindi ga di kong no khwe ne ga di hambe o khatanga na go tsi kwa khwae di a di anji tama cheche de ga di tama kalo tlo nako se tlo go kunga anga ata nga ka tsene go hata ba ka ka se tiam go si ha di tlae a ye kana ke ha tlae ya hat ye ke ngar ka dange ka ntama ka karate ta tse go ka tea
3: ka so ya di o se tete ona tin sieva pen ya ga xka fmcq
1: kam kuri teo de tlabeng moteto jukano moka de kwano nde kuri kwe a tehim kere jawo jawe na go tlae wa ga go ya go tie go ta ba go go de o ke tswa ke wo go na go a go ja tswa kara go kunye go tego tama moteto de kwana ka ngo kwana kwana sana na ya go ya tsinja sana go tsa mzikini ngo tsa ke nde go re go tama gano ka tsa moteto wo go ti ga ga di tama ga tse mo go he ka de a na go ka go ja wo go kwa ke ri ja wo tama ja o ka di a nga tsa mzikini de go re ngwesu o wa nga ta ge se makana go ya ha nde kuri kwedi ke tla tla kwa go tlae ding gasan kere ke nga ki platform 10 kim nako ga jundu kuri tsehe ana mona ding wa dina mona tiki a dite swera mati tswa go ja ndo kona ga ja tsehe ana mo ding daga jiki ke re tata tseng tse a
4: eka
5: ha yo ha
1: ka se visa ngongoro gasan bunga kere ke kungo to he swere ti ga swere ti tsamse ki tako a kana ti mungan platin ki tina singwe cha o sikki ga dinde kuri ku tsama gano a ba shi gwati tseka go hensha tsane tla yeki kona nde kuri ku a tsane tla yeki a tsem go hinye tino tsane ki tin kwenta mangi bo shano ko tseka go hinye gwe ga dang go boti tsamse ka nji ge platin ki tin kwena a kana ti khoji
6: ti tin mi ya go go ha se yakho xa re tain a ti tsan kara kya he tamate ga khonko e manxima ke tsamte hinu ga kho kho he hi kho ya hambe nta xa isikinu da wona ka kho xa xa ya ya kuteta a ta na mi bia ka te xana kho te hi to ti te twe ko ya hi se Africa ka se Africa ka te ya nu te ya muwa hi ga kho ji tama wo kwana kho a mi ka de a no khasita ma ga hi ta ti ya kho a hi tino ako ya se ya muwa eno se tama ga se klasi na hi ta ko se muwa ti se tana ko se tama se keri je se a go nu nga nu se ki khwara se na go nu i keri ya se a te kam kere ke ki se ya ka oro ta kwana he se ke ya ka se ga se ki ka ko se se ke ya ka se hiwe nu ti ya ga ko ji ti ti ya kere kere ke ji nu mutu se yo ka se ai ku ni tse he a se hi nu tse ai ki se hi ka te kwana he se nyama ti go i ki se nyama go nu kya o khama go kuri di ki tama ga a tuker ke ji ka tama ga ata se ku se tswana se nga kwana he se ki kwa go nga mku he thara ko unji ki kuma go ta ko platform den he ngie bia go to ti yo ka ga te nga mku nga mkwa go kya nem kya ti kwa i kara ku ita a kwana he se ga ko ngo em ki ga ko se no kwa kwa ku kere ke kwe se ya kae kwa ta tswi ga nga se ki nwa te
1: aso fina tenda city of hope kere ke ki kuma go te mga a tlae siki kwana ke nda kuri kwe tlae ting plat ne ke ting kere ke jiki kumo koji ta kwa gaji o tlehe anamona ting tui ha kwa mkaye kwa gaji a tuwa kwa mkaye ti tkam siki aso fina tenda kasi te nga ati kwanu kaya tkani kia nka wako kati te mchati mpresident mto kwa Nelson Mandela amde kwa naka kunta kwenye kuji hasa kwa mwa kichinja chana kwa nde kuri tamaka ya kenye klamo ti nga kam so ga nga ti ga nda kuri kwetse nngwe go me ga di tsa mo gwa tano mi e tebe fa a ya koma ha so nngwe ga tsauta ha di tswa ta magano dukuto an tswana ana ha a ya koma tyo nngwe ta magano ha ta me tsere ka dukuto ga tyo kye ka ke ha sa ka kwenye go te to kan tsaya tsinja go dangwe ga go di tsa mshika ga te an ta tsene ka ga so ana sho re mate
7: mbamba ti tama ti tsa mtse o sa kya e tsa o nngwe tsa mhe di yakho ti di kunya o ti kuya he ve go ke kuye a se dakwese ntwe manxima ya khatana ayo satikya inqan ayo satingwi se twara takai na xaya na kwase xaya xaya kwata tata se twi kha kwesi ya khwata neki se twa te dakwese tu dakwa dikhatsa mokatinqe kho ohambe ditamaga munwa kho ngevise na kho yato se twi kha kwesi te anqoma hemkhane ma twi kha te ti yave Dam jitia Quirik am jitia, Marahama canemate and no matama tuiha. He to set a mahase clue, se home eki canem at guanam jarotak etinta. Chem hati doate, and quacum quara haquana. Kiereke na kiereke nukareta. Nonki se hinya te huhe twiha. Se kwese hinya te kwese se twiha. Hamkya nema twiha. Akwa na kiti teuka. Se wo kom asetama. No ti dange tameha ngim ta komandera. Kye he keriji yoyo. Ya kwa te a. Te a ya kwara na matama. Mandera mte a kwara nataki. Kwara ta nye huhe. Tutga kwe jitama mwa ase nata. Tako kumwata. Aha kwa si kwasa khabowa oka. Tine aha kwa tamangwere tabe. Kyanem kwa niki dorota. Mutu hii ko. Nye siki. Nye kwe jitama kha. Khajiu ehe ngakwe nishan atlam. Kyanem kwa towe timinya ten timinya teve. Anza nye ehe ngweta sedi mkwe ano. Se ukako kwa se se utuwa kakle uta. Hito sedi kuto se ukwe kwa. Hito se dikuto se utwana. Takono se ukwe kwa na se utwana ta. Kiare kara se adikuto. Nganuk eya oka. Te kunyanak ayago. Nganuk eya oka. Te tuiha kwe siyago. Amen.
1: Amen. Nkazika te zao kate. Kwa na sonda hake nuski kane mkuziki. Nde kuri kwe zao kwa ikan kara wata. Kia wakara tata. Hito nkan kare kien. Adi kukite. Ana jake sita maha no. Usa kwa ya haki. Kebi na kasuwa ente sore mateo kwa mungu. Nkai khaya tate kinta kasi ki ema kiri ya marita.
6: Tiki an keng. Kimbamba ati cha ang. Nkwe ya karata chi akiani makarata cha kare mana chicha oye kwe hewe. Kiani makia ya jikite kare mako. Nuti an keng ya kama teng e gakwe nkwe siki. Gakwe nkwe se wakuri nako teko. Mara kui uroshek e kwa ingwe kere kisi mwaka. Nukwe wakure atete se wakure na he. Nungu ya kawana kwa mka kwa ngu kereke mwase ya kwa kwa tini kani mkwana kwa ngu he. Nude kani kia ika wate. Ti dangi ya te gansa nbunga kwa kwa jidi yo waka andi. Gansa nbunga kiti nkwe na di yo waka ati dangi ya te. Te anatave atu kwa ngu te kwa kwa kuhinya guta. Kwa kwa ngu uka nji wakure ngea kwa tini titi kwa kwa ngu kite ti veti si te ti workshop wikereke kwa shoka. Maru mshoka. Kwa na hati ya dangi ya te. Tite or tibe kwa mutu tite otakesan he kanim ina karmana tie gasan bunga kona ki tikan dangi ate ke he kereke na kereke hana kata a te ya are ha nu ke en karate nu te nu ni kereke ki nu asinya tak akwe kwa tamati an karake en tawaten ti dangi ate kwana he kom ku he a he te ki ti he kanim te nga te ata te kom ku te kom ku kwana ha kwa koma are ta ha kwa kwa di sheta na kwa ha kwa hinya ta che mko he nu an dangi ki se are kon un sa ye ga kwa se di yo waka dangi ta tumia tenu shekianya atama tenu ai kwa dikianya a nui bakwe jingu kwa kletoro kani mkara hinko menu kani maajiki kara imanu akuja ijikare mase a tako ijikaya kwa kuka nukute iti chuhisan nu anklaka kwa doro hinkwa chem chem karaka kani maakwa do kara hinke kwa shiyoka kani mokta shikite haka e tikan dangi ya tenu timpamba ate yoka nu tikia inkawa te gansan bunga kiti nkwe na di yowa kaha atu kwa dikle a nui kate hinko te huwe hinto te anta akunga ya oka tako kuku jitama ata atesi kaya karika hinko jatesi wo nu anwa tihe titete ntikone ana atiswe etira
4: tido wate ajishe kwa abu shuru nyata gako ji kajita makamuwa kwa abu shuru niki taya ya kaya orota nge tingu ya teki anim dikoni a se gako sese wove komu ate itika tete no nientinifire nienta Mandela kwarana hekeheho asheko gakwe kan keheho ahi ofu gakwe makama wo keheho jihika ho no aho jitingu inditigui a gakwe jikunwa he ini khabouki a jisi kwerena he a khaitwa ku kunwa he nako si kwerena he a veta ngo gakwe tamha keheho ji keri jao tamha jao keite ti ana koro hi gakwe majao ve keri jao ofu gakwe madeho makuive nditingui gashe ni mbunga kwa natea kata ngui kere kashiki. Aho jiki kianima kere manata tea. Teke ya kaku ate hive. Mara kianima tomkoma. Aho jiki karakwata tea ya kai. Gakwe kurishe ngui. Gashe ni mbunga kere kaki.
1: Nte kwa mwagoji yoka tuwa kakla ya mata. Ti piro msabanga. Platform tina XKFM ki. Jawa kwa yoko. Nde kuri kweji platform tina kwa lego tina kere ki kuwa de jita.
8: XKFM.
5: Hayo.
8: Escort.

Hey, what's the plan? Hi, Coke, where, hi,

你过去就。

0: 瓜瓜哎嘎滚哎，阿高嘎滚稍微要得亏，妈那嘎滚滚哎嘎滚安瓜下，
1: 真妙的。

Thank you.

0: by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir Groeipyne, gevolg deur Sterre en Planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Ons kom weer eens by mekaar om saam die leefwereld van ons voorskoolse kinders te betree en ons gesels met kennis oor allerhande aspekte rondom hulle ontwikkeling. Ons leer by hulle en dan leer ons ook van mekaar, want enige ouer van 'n voorskoolse kind sal vir jou kan sê, hulle weet hoe belangrik hierdie fase van hulle ontwikkeling is. Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en ek het weliswaar 2 weke terug hierna verwys en dis toe ek met professor Christine Taljat Kriegel van die Noordwes Universiteitse Sentrum vir Dietkundige Uitnemendheid kon gesels het oor die prys wat ma's betaal vir borsvoeding, net om eksklusief te kan borsvoed, en toe die prof verskeie statistiek aangehaal. Een daarvan is dat die eksklusiewe borsvoedingskoers in Suid-Afrika so net aan die 22% geraak het. Dis 'n baie lae syfer. Vandag gesels ons oor borsvoedingsweek en die fokus vandag val weer eens op die mama, maar ek wil nou die gesprek vooruitloop. Kom ons sê goeiemôre aan my gas, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, soos altyd baie welkom terug by Groeipyne.
2: Dis so lekker om terug te wees by julle.
1: Hierdie week vier ons Wêreld Borsvoedingsweek van 1 tot 7 Augustus. Die tema, Natasha, van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin. Versterk wat werk. So wat werk?
2: Ek dink daar is so klomp goed wat werk en so klomp goed wat ons kan doen om daai 22% op te stoot en bietjie te ondersteun. Maar vandag spesifiek wil ons bietjie praat oor wat aangaan in 'n mama se lewe en hoekom dit so belangrik is dat ons nie net na die baba kyk nie, maar ook na mama en veral na wat mama eet.
1: Ons weet wat baba eet of wat baba drink, as ons dit so kan stel, wanneer hulle borsvoeding kry. Maar Natasha, waarom is voeding tydens borsvoeding dan so 'n belangrike onderwerp om te dek?
2: Ja, soos wat ons gesê het, tydens borsvoeding fokus almal eintlik so baie op die baba en min mense vra wie sorg dan vir die mama. En om borsmelk te maak is een van die mees energie-intensiewe dinge wat 'n vrou se liggaam kan doen. Borsvoeding verg ongeveer 330 tot 500 ekstra kalorieë per dag. En 'n ma wat haar baba eksklusief borsvoed, maak omtrent 700 tot 900 milliliter, so amper 'n liter borsmelk elke dag. Of dan nou, as ons kyk na eksklusief borsvoed vir 6 maande, amper 150 tot 180 liter. Dit is amper 'n hele pad vol borsmelk oor 6 maande. En 'n gesonde dieet is nie net vir die baba nie, maar dit help vir die mamma om te herstel, om energie te hê en ook vir haar eie gesondheid. So hierdie Wêreld Borsvoedingsweek wil ons regtig versterk wat werk. En een van die belangrikste dinge wat werk, is om seker te maak dat mamma goed versorg is.
1: Nou, as mamma eet terwyl sy borsvoed, beteken dit baba eet wat mamma eet?
2: Nie presies so nie, nee. Die kos van die mama word natuurlik eers verteer of afgebreek en dan word dit geabsorbeer in die bloedstroom en die melkkliere in die bors vervaardig dan borsmelk uit hierdie voedingsstowwe in die bloed. So deel daarvan kom uit vandag se etes of wat die mama dan daardie dag eet en dit is byvoorbeeld die proteïene en die, van die energie. Maar van dit kom uit mama se store ook en dit wil juist wees die vet en die energie wat die mama in die swangerskap al neergelê het. En van dit maak die mama se melkklere spesifiek vir borsmelk. Onder andere dan laktose of die hoofsuiker of hoofkoolhidraat in borsmelk. En die liggaam prioritiseer hierdie melkproduksie ongelooflik goed en daarom bly borsmelk van uitstekende gehalte, selfs al eet 'n ma nie elke dag perfek nie. Maar die mama se liggaam betaal dan tog soms die prys wanneer sy haarself nie goed genoeg voed nie.
1: Natasha, jy sê selfs al eet, mama ook nou nie perfect nie, maar wat sou dan die perfecte dieet wees of so na as moontlik die beste dieet vir 'n borsvoedende mama?
2: So, daar is nie 'n spesiale borsvoed dieet as sulk nie, maar 'n mama wil seker maak dat sy genoeg energie bestaande uit die volgende kry. So, in die eerste plek wil ons seker maak dat daar proteïene is en dit wil nou sê hoender, vis, maarvleis, eiers, suiwelprodukte en dan ook veel gewasse soos lentsies en kekerertjies. Dan wil ons ook kyk na ons volgraanstelsel, so dit wil sê ons havermout, volgraanbrood, aardappels en soetpatat, breinrys of basmati rys met lentsies, volgraanpasta of pasta wat uit peulgewasse vervaardig word, bulgurkoring en quinoa en dan natuurlik ons vrugte en groente in so baie verskillende kleure moontlik. En dan wil ons so klein bietjie gesonde vette van olyfolie, avokado, neute en sade insit en natuurlik ook ons kalsiumryke kosse wat uit suiwelprodukte bestaan. En dan wil ons seker maak dat water die drankie van keuse is. So as ons kyk na 'n paar praktiese wenke, dan soos jy gesê het, hoef elke maaltyd nie perfek te wees nie, maar ons wil probeer mik vir 'n maaltyd wat bestaan uit omtrent 'n kwart bord proteïene, 'n kwart bord volgraanstelsel en 'n halwe bord kleurvolle groente. Ons wil ook gereelde maaltye eet en probeer om nie 'n maaltyd mis te loop nie. En dan vir my een van die heel belangrikste ding vir borsvoedende mamas is om maklike peuselhappies byderhand te hou, veral by die plek waar jy gewoonlik borsvoed. So dit is byvoorbeeld 'n vrug soos 'n piesang, 'n appel of 'n nartjie en 'n handvol neute of maar biltong, 2 tot 3 provitas met tuna, pulsers, hummus of laafet maaskaas, 'n komkommer of wortelbuggies en hummus of laafet maaskaas as 'n dip of dan vrugte en plain yoghurt. En baie belangrik ook is om te luister na jou liggaam in terme van jou aptyd en versadiging.
1: Natasha, dis wonderlike praktiese wenke en 'n mens sal so graag wil hoop dat mama het hulp wanneer dit kom by die beplanning van daardie maaltye en dat iemand vir mama 'n peselhappie of twee dan ook gereed sal hê terwyl sy haar baba voed. Dis nou nie altyd moontlik nie. Ek en jy het al daaroor gesels dat mense dikwels sê dat om gesond te eet is duur eet.
2: Dit is nie altyd maklik nie en dit is juist iets wat ons vooruit wil beplan, maar dit beteken ook nie dat dit duur hoef te wees nie. Dit kan regtig ons alledaagse kosse insluit en hoef nie iets spesiaals of spesifieks te wees nie. En ek dink dis 'n groot ding om te onthou. Ons kan nog steeds aangaan met dit wat ons alledaags eet. Dit hoef nie iets spesiaals of baie duur wees om nou die kwaliteit van die melk te verbeter nie.
1: Ons gaan 'n bietjie later praat oor die vloeistowwe wat jy kan inneem of wat jy as dieetkundige sou voorstel 'n mens moet drink en watter vloeistowwe om liewer te vermy. Maar kom ons praat oor die mites wat bestaan oor kos tydens borsvoeding, Natasha. Is dit waar dat mens skool en eie en dan ook selfs boontjies liefs moet vermy tydens borsvoeding?
2: So nee, kosse wat in 'n mamma se ingewande gas kan veroorsaak, het nie dieselfde impak op haar baba nie. Soos wat ons nou net bespreek het, word 'n mamma se melk uit haar bloed gemaak en die liggaam het ongelooflik baie stelsels in plek om te verseker dat hierdie gas uit die mamma se ingewande nie in die bloed geabsorbeer kan word nie en dus kan dit ook nie as sulk in die borsmelk beland nie. So gasvormende kosse soos eie, knoffel, boontjies, kool, blomkool ensovoorts veroorsaak nie huilerige babas krampe of koliek nie en mamma hoef dit dus nie uit te sny nie. En dit is maar ook baie kosse wat ons in ons alledaagse maaltye eet en wat ook nie verskriklik baie kos nie.
1: En wat dan van sterk kos soos jou sterk curries of baie geurende kosse? Moet mamma dit ook uit hulle dieet uitsny?
2: Nee, glad nie. Soos chilies en lekker curry ensovoorts hoef ons pittige kosse gelukkig ook nie uitsny nie. Inteendeel, die skerp smaak kan moontlik die smaak van die borsmelk effens verander, maar dit sal nie vir die baba krampe gee of hulle brand nie. Inteendeel, hierdie geure in ons borsmelk kan selfs help dat ons kinders later 'n groter verskeidenheid kosse aanvaar, aangesien hulle dan al klaar aan hierdie verskillende smake uit die borsmelk gewoond is. Hulle het byvoorbeeld gesien dat kinders in Mexiko hierdie kosse al baie vroeër aanvaar en eet, omdat hulle al gedurende swangerskap en borsvoeding aan hierdie pittige of skerp kosse blootgestel is. So nee, absoluut nie waar dat mense dit hoef uit te sny nie.
1: Is dit nie wonderlik wat impak daardie borsmelk het nie, nie? Nie net dat dit 'n hegte band tussen ma en baba kan vorm nie, maar dat ma deur haar borsmelk dan ook uiteindelik op die lange duure invloed het op haar kind se dieet.
2: Absoluut, en daar kan ons eintlik in soveel baie meer besonderhede nog gaan. Dis nie net die dieet nie, maar dis 'n lae risiko van allergie ensovoorts. So dit is regtig wonderlik. En mamas moet eintlik so ver moontlik probeer om 'n verskeidenheid kosse te eet en nie onnodig kosse uit te sny nie.
1: Nou ja, dieetkundige sal vir ons sê, vermy te veel suiker in jou dieet. Borsvoedende mamas, die impak van suiker in dit wat hulle eet, so wat is die rol van sjokolade?
2: Kijk, en mens kan altyd sê, mama het natuurlik in 'n ekstra energie nodig, maar net soos ons vir iemand wat 'n marathon sal wil hardloop, nie sal sê, eet maar net 'n sjokolade dag meer vir meer energie, wil ons dit ook nie vir 'n borsvoedende mama sê nie. Ons wil nog steeds seker maak dat sy 'n goeie balans het en dat die kosse wat sy inneem regtig vir haar ekstra energie gee en ook vir haar help om haar liggaam te herbou en weer sterker te maak. So mamas is baie keer bang dat die kafeïne en ook die suiker en sjokolade hulle baba uit die slaap kan hou of hiperaktief self kan maak. Maar gelukkig is dit ook nie iets waaroor ons hoef te bekommer nie, aangesien die kafeïne inhoud in sjokolade redelik laag is. En dan natuurlik in terme van die suiker wil ons dan nie hê dat mama aldag elke dag sjokolade eet nie, maar 'n blokkie hier en daar sal nie vir haar of baba negatief beïnvloed nie. En in teendeel tolereer meeste babas dit redelik goed as hulle mamas tot en met 2 koppies gewone koffie per dag drink sonder enige neeweffekte van die kafeïne af.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Ons gesels oor borsvoeding natuurlik teen die agtergrond van Wêreld Borsvoedingsweek wat hierdie week gevier word van 1 tot 7 Augustus en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk en dis ook waaroor ek en Natasha vanoggend gesels. Ons kyk na 'n mamma, 'n borsvoedende mamma en die dieetkundige ondersteuning wat sy nodig het, wat sy eet en hoe dit haar dan ook help om te kan borsvoed vir so lank as moontlik. Dis nou 6 maande wat die WHO sê, die Wêreldgesondheidsorganisasie, ook dieetkundiges aanbeveel eksklusiewe borsvoeding vir die eerste 6 maande van 'n baba se lewe. Dis nie natuurlik altyd moontlik nie. Natasha, jy het vroeër bietjie gesels oor die impak wat die kosse wat mamma inneem kan of nie kan hê op 'n baba nie. Jy het gepraat oor sekere kosse wat 'n mamma kan eet wat in haar geval dalk winderigheid kan veroorsaak, maar nie noodwendig by baba nie. Maar wat dan nou van 'n huilerige baba wat met krampies sukkel? Moet ma's dan sommer ook suiwel uitsny uit hulle dieet?
2: Nee, weet jy wat, as ons kyk na die syfers vir ware koeimelkproteïen en allergie, is dit baie skaars by uitsluitlik geborsvoede babas. Minder as 1% van uitsluitlik of eksklusief geborsvoede babas het 'n bevestigde koeimelkproteïen allergie en selfs in die gewone populasie onder kinders is dit by omtrent 2-3%. So koliek, reflux en normale huil beteken nie outomaties 'n kosallergie nie. Meeste babas is maar op 'n stadium huilerig en ongemaklik, veral in die eerste paar weke. Van gedurende hierdie tyd raak hulle nog gewoond daaraan dat daar beweging in hul darmpies is, dat dinge snaaks voel, dat hulle leer hoe om te poef en huil is maar hulle manier van kommunikeer. Ek wil wel tog vir mamma sê, indien jy voel dat iets nie pleis is nie, vertrou maar daardie gevoel en gaan sien jou klinieksuster, jou huisarts, jou pediater of 'n dieetkundige vir 'n volle ondersoek. Maar 'n eliminasie dieet soos byvoorbeeld om suiwel uit te sny, moet slegs onder die leiding van 'n dieetkundige met kennis op die gebied gedoen word, om te verseker dat mens nie onnodig of onvolledig iets uitsny nie, en ook om te verseker dat ander kalsiumbronne in die dieet ingesluit kan word. So moet asseblief nie onnodig kos uitsny nie, dit maak dit net moeiliker om jouself as ma goed gevoed te hou.
1: Natasha, dan wonder mamas ook soms of hulle gereeld jungle juice of laktasie koekies of gemmerbier of gistablette of sekere kosse moet eet of dit regtig sal help om hulle melkproduksie te verbeter.
2: Ag, dit sou seker wonderlik wees as daar so 'n magiese pilletjie op iets sou wees, maar ongelukkig is daar geen wonderkos vir borsmelkproduksie nie. En aan die ander kant, seker maar gelukkig, want dit is ook nie iets waarop ons baie geld hoef te spandeer nie. 'N Gesinne dieet is maar die beste idee. Sy beste manier om melkproduksie te ondersteun is om 'n gereelde en effektiewe borsvoeding te hê en 'n goeie borsvoedgreep met baba te hê. En ander faktore wat dan natuurlik kan help is genoeg rus, genoeg voeding vir mamma en goeie ondersteuning vir mamma. As ons kyk na laktasiekoekies, is daar ongelooflik baie daarvan op die mark beskikbaar, maar meestal is dit baie duur en ook vol suiker. Jungle Juice, vir die wat al daarvan gehoor het, het heelwat vrugtesap en berry elixier en allerhande sulke tipe goedjies in. So dit beteken dit het ook baie suiker en daar is absoluut geen bewyse in die navorsing dat dit melkproduksie vermeerder nie. So ek sal altyd voorstel om te fokus op gereelde borsvoeding en op 'n gebalanseerde voeding vir mamma. Indien borsmelkproduksie 'n probleem is, vra vir hulp en gaan sien 'n borsvoedkonsultant of dan 'n Lalesh League leader wat kan help om die bron van die probleem te vind en 'n oplossing daarvoor te kan help vind. Om 'n borsvoedkonsultant in jou area te vind, kan jy met liefde gaan kyk op www.saclc.co.za. So nee, daar is geen wonderkos of magiese bestanddeel vir meer borsmelk nie, maar daar is die wonderlike en bekwame liggaam van 'n mamma wat goeie versorging verdien om hierdie borsmelk optimaal vir haar baba te kan maak.
1: Natasha, jy is nou 'n borsvoedingskonsultant en dieetkundige. Dit is so dat daar wel vroue is, mamas is wat sukkel om te borsvoed en dan hoor 'n mens dikwels daar word gesê ek het te min melk of die tannies en oumas en ma's sal sê jy het nie genoeg melk nie, ons moet vir hierdie kind iets bykomend tot die dieet gee. Is daar iets soos 'n ma wat nie genoeg melk het nie?
2: Ja, en ja, dit gebeur tog partykeer, veral as 'n mamma terug gaan werk toe of as baba dalk bietjie siekerig is of dalk bietjie vroeër as verwag opgedaag het en so voort, kan dit partykeer gebeur dat daar minder melk is. Maar dan wil ons juist gaan soek wat die rede is en hoekom daar minder melk is. Baie keer kan dit iets wees soos 'n mamma wat nie gereeld genoeg borsvoed nie, 'n mamma wat terug werk toe moet gaan en daar's baie stres verbonde daaraan. 'n Mama wat met 'n baba in die hospitaal sit, wat sukkel om genoeg melk uit te kry en so voort. So, oor die algemeen is dit nie 'n probleem dat mamas te min borsmelk maak. Baie kere is dit maar te min ondersteuning en te min kennis. So ek sal altyd sê, as mens bekommerd is, dan is nog gewoonlik ergens ietsie uit plek uit. En mens wil dan regtig dieper gaan soek en by jou kliniek aanklop of by 'n borsvoedkonsultant of Lalesh League leier of so dan nou aanklop om te hoor, wat is die eintlike probleem, waarmee sukkel ons? Want as ons dan net 'n supplement of ietsie bygooi, sit ons maar eintlik net 'n pleistertjie oor die probleem, en ons kom nie agter waar die probleem regtig lê, en ons kan dit nie aanspreek en verbeter nie.
1: Kan jy mens jouself voorberei as 'n swanger mama of 'n verwagtende ma, om borsvoeding te kan suksesvol doen? So kan jy mens jou borse voorberei vir wat gaan kom?
2: So nee, daar is niks prakties wat mens kan doen om jou borste nou al aan die gang te kry, as mens dit so kan sê nie, nee. Maar wat mens wel kan doen is om so baie moontlik oor borsvoeding voor die tyd te leer en te leer wat om te verwag en wat as dinge nie volgens plan verloop nie. Want baie kere dink mamas borsvoeding is natuurlik en natuurlik is dit natuurlik, maar dit beteken nie noodsaaklik dat dit maklik is nie. En as mens dan in die hospitaal sit of 'n babietjie nou net gehad het en daai babietjie is moeg en jy weet nie om babietjie vas te hou as mamma nie en die babietjie weet nie wat om te doen nie, dan raak dit baie vinnig oorweldigend vir 'n mamma en vir 'n familie. So ek sal altyd voorstel dat mens voor die tyd so baie moontlik leer oor borsvoeding en wat om te verwag, en dat mens weet waarom te vra indien hulp nodig is. Maar daar is niks spesifieks wat ons aan ons borste kan doen om daai proses te begin nie, want dit begin eintlik alsmaar soos dat baba gebore word en die hormone verander soos wat die plasenta uit die liggaam uitkom en die liggaam besef nou is dit tyd vir borsmelk, baba is buite die liggaam.
1: Hoeveel water moet 'n borsvoedende ma drink, Natasha?
2: Dit is 'n belangrike vraag, want ek sien baie mamas wat hier aankom wat vir my sê hulle drink 2, 3, 4, 5 liters 'n dag, is dit genoeg? So, mens moet regtig drink volgens dors en jy hoef jouself absoluut nie te forceer om liters en liters water te drink nie. Baie water beteken nie noodwendig meer melk nie, maar wat ek wel sal voorstel is hou 'n bottel water byderhand wanneer jy borsvoed, want borsvoeding maak 'n mens nogal lekker dors.
1: En wat van alkoholinname terwyl jy borsvoed en dan selfs ook rook, sigaretrook?
2: Goeie vraag. In terme van alcohol en sigarette weet ons, daar is nie 'n minimum gesonde hoeveelheid wat mens kan inneem sonder enige neeweffekte nie. So kom ons begin by alcohol. Die alcohol sal nog steeds deur 'n mamma se borsmelk na babietjie toe kom, maar wel in baie, baie klein porsies. So dit kan 'n baba bietjie meer lomerig maak, en dit wil ons natuurlik nie aanmoedig dat mamma ongelooflik baie alcohol drink. Vir 'n mamma wat graag elke nou en dan 'n glas wyn of iets soos dit wil drink, sal ek sê juist dit, elke nou en dan 'n glas wyn en nie oormatig nie, maar onthou dat dit tog jou baba lomerig kan maak, so dit is iets waarna mens wil kyk. Aan die ander kant is dit ook nie nodig om dan vir 'n dag of meer melk uit te pomp en seker te maak dat baba niks van daai melk afkry nie. So as mens 'n glas wyn of so elke nou en dan wil geniet, geniet dit, kyk na jou baba en die lewe gaan aan. In terme van rook is dit bietjie moeiliker en die beste opsie natuurlik soos met alkohol sal wees om glad nie te rook of die baba glad nie aan rook bloot te stel nie. Ek weet dit is nie in alle families 'n opsie nie, maar so ver moontlik wil mens baba uit die direkte rook uithou en dan ook seker maak paar mens kan dat mens byvoorbeeld nadat mens gerook het gaan stort of iets soos dit. Maar dit is maar ook 'n situasie wat elke familie vir hulself moet uitklaar hoe dit die beste kan werk en hoe dit vir die hele familie ook kan werk. Vir baba beste sou wees geen alkohol, geen rook nie.
1: Natasha, wanneer dit nou kom by die voeding van 'n baba, 'n borsvoeding, is daar 'n postuur wat jy moet handhaaf? Kan 'n mamma lê en borsvoed met babatjie saam met jou in die bed, of moet jy regop sit tydens voeding?
2: So daar is heelwat verskillende posture waarna mens kan kyk. Dit hoef nie lê of heeltemal regop sit ensovoorts nie. Belangrike ding is dat die baba 'n goeie greep op die bors kan kry om die melk optimaal uit te kry, en dan ook dat mamma gemaklik is, want dit help nou nie, mamma sit haarself in een of ander snaakse posisie wat sy nie vir daai volle voeding of vir heelwat voedings na mekaar kan handhaaf nie. So nee, mens kan absoluut voed terwyl mens lê in die bed. Daar's baie mamas wat dit doen en dit maak ook baie keer sin dat mamma net bietjie meer kan rus en slaap kan inkry. Party mense verkies dit om te sit en hulle babas vas te hou, so dit hang regtig af van wat vir jou en jou baba werk. Maar dit is tog belangrik om te kyk dat die baba 'n goeie borsvoed greep het en dat mamma gemaklik is.
1: En dit dan my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy met mamas doen.
2: Baie dankie en baie dankie vir die kans dat ek weer hier kon wees en met julle kon deel.
1: Ek, Anthea Fredericks, moet groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan! Muy blij.

0: weer mooi gewys het, is die verskillende tydskale waarmee ons werk, wanneer ons kyk na sonaktiwiteit. In hierdie voorbeeld kan ons sien dat het een redelike lang uitbarsting was, in terme van die sonvakkel self. Hy het omtrent so 6 ure gehou van begin tot einde met hierdie piek in die middel, wat tot by die M1.9 klas, amper M2 klas, gevorder het in terme van extraal vloed. En soos julle weet, raak ons eindelijk eers opgewonde hier by die X-klas vakkels, wat nou 10 keer groter as die M-klas vakkel is. Maar omdat hy so lank gevier het, soort van, kon nou noemenswaardige protone versnel word, wat dan nou paar minute later radioabsorptie probleme of hoë frekwensie radio communicatie probleme na by die pole veroorsaak het. So ons het hierdie uitbarsting gehad op die 30ste juli, so laat middag ons tyd, het vir 6 ure gehou omtrent tot by middernag, en net daarna was daar noemenswaardige radio communicatie probleme na by die pole. Nou, terselfde tyd het weet ons die massa uitbarsting het losgeruk en sy pad na die aarde toe gevind. So die fakkel het opgehou vier by die begin van 1 augustus. Hier teen middag van 2 augustus kom die massa uitbarsting sy plasma toe by die aarde aan. Koppel netjies met die aarde sy magneetveld, omdat die noordsuid oriëntasie van die magneetveld in die plasma mooi suid gewys het. Dan weet ons het koppel mooi met die aardse magneetveld self en hier begin die storm toe nou, op die 2 augustus en 2 dae later kan ons sê die storm is voorbij. So van die laatmiddag op die 30ste juli tot vroegmiddag, die 4 augustus, moes ons bewus gewees het van wat op die son aangaan en wat tussen die son en die aarde aangaan. En ja, dis maar net weer een oulike voorbeeld van hoe ons op verskillende tydskale moet dink en moet werk. Die straling van die sonvakkel beweeg baie vinniger as die massa, die plasma van die massa uitbarsting en ons moet hierdie twee dinge tegelijkertijd beskou en besef en weet dat nie alles op dieselfde tyd gebeur nie en betuiding af wat langer is aan. Nou ja, dis ek redelik voor jou liggend vir meeste gevalle en meeste industrieën, maar ja, ek het gedink dit was maar net een oulike voorbeeld. Dankie.
1: Baie dankie Stefan. Ja, en ook by die mikrofoon, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, Boyden Sterrewag en die Nijwel Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
2: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
1: Die groot nuus was gewees, ek weet nou nie of het nuus is en of het nie genuus het nie, was woensdagochtend vroeg, so half 9 se kant, het daar een tweede stadium van een SpaceX vierpijl het in die maan ingebots. Nou op die stadium wat ons opgeneem het, is nou nog geen positieve reaksie of enige video of foto's daarvan gesien nie. Dit sal nou seker nog bevestig word soos die tyd nader kom. Nou ja, dis het interessant gewees. Dit is die tweede stadium van die vierpijl, SpaceX Falcon 9 vierpijl, en soos ons al gesien het, mense wat die lanserings dophou, sien altyd dat die eerste stadium wat Lumi Booster kom landbos weer terug deesdae op die aarde, wat eintlik 'n ongelooflike tegnologie is waaroor ons ook al heel wat gepraat het. En dan wat mense baie maal vergeet is die tweede stadium. Die loonvraag sit nou nog op die kop van hierdie tweede stadium en die gaan dan in die ruimte in. Op daai stadium is die vierpijl al hoog genoeg om in die vakuum van die ruimte te wees en dit sit dan uiteindelik die loonvraag dan in sy baan. In januari 2025 het die Falcon 9 2 maansendings gelanceer en die tweede stadium van die vierpijl het op die ouend nie wel as verskillende redes hoekom hy nie teruggekom met aarde toe nie, normaalweg sal hulle dit terugstuur aarde toe om dan in die atmosfeer uit te brand. Hierdie stadium was daar nie genoeg brandstof nie, want dit was 'n besonderse ver sending gewees en die tweede stadium het toe in 'n wentelbaan gebly en basis tussen die aarde en die maan, want dit is dan die baan wat het oorspronkelijk gelanceer het. Dit is maar soos vierpijl trajecte werk. Nou, as gevolg van die aarde se aantrekkingskrag en dan ook die drukking van, noem het maar die sonwind, het die baan geleidelik verander en uiteindelik het hulle toe uitgewerk dat die vierpijl die maan gaan tref. Dit is nie iets niets nie, dit het al voorheen gebeur. Destijds met die maansendings het hulle bijvoorbeeld hulle seismograwe soort van gekalibreer deur 'n bekende massa teen 'n bekende spoed in die maan in te bots.

0: Maar hierdie was homself 'n redelike, dit was 'n 4 ton vierpyl stadium en die maan getref met amper 9000 km/h. So dis redelike energie. Het jy dit ook bietjie gevolg, Matie?
1: Ja, maar ek het gehoop daar gaan dramatiese foto's vinnig in die nuus kom teen die tyd van ons opname het ons dit nog nie gesien nie. Ek het nou nog maar gelees van hulle dink dit het gebeur, maar dit is nou nie 'n dramatiese stelling nie. Ek was sommer net so terloops noem dat die verskynsels van botsings is iets wat mense sien en dieselfde wat mense graag botsings wil hê, maar botsings het 'n groot rol in die geskiedenis van die sonnestelsel gespeel en ook in die geskiedenis van sterrestelsels met Melkweg. In ons alledaagse lewe sien ons botsings, baie daarvan wil ons nie graag sien nie, of die meeste, maar dan is dit ook 'n verskynsel wat deel van sport kan word, of dit nou die botsing tussen 'n raket en 'n tennisbal is, of die botsing tussen balletjies op 'n snoekertafel. Maar botsings is ook baie belangrik in die mikrofisika. En hierdie verskynsel wat ons graag wil sien, wat is die effek van botsings? Dit word formeel in fysika eksperimente gebruik. Ons kan maar net dink aan die versnellers wat hulle bou teen groot koste om baie klein deeltjies, protone, dikwels tot 'n hoë snelhede te versnel en dan te laat bots, ander kleiner deeltjies te laat opbreek in nog kleiner deeltjies. Dit word gebruik om in die materiaalfysika om materiale te ondersoek en so aan. So botsings fascineer ons en die fysika daarvan is al baie goed bestudeer.
0: Ja, hierdie gaan definitief 'n wetenskaplike studie ook wees, want dis nie aldag dat jy 'n voorspelling het van 'n botsing wat gaan gebeur nie. Ek wonder of die seismograwe nog werk daar op die maan. En dan natuurlik het ons die Lunar Reconnaissance Orbiter wat ook om die maan beweeg, want hulle skat so tussen 20 en 40 meter krater gaan die gevolg wees as gevolg van die botsing. By ons was dit nou in die dag gewees, maar in Amerika en so was dit in die nag gewees. So dan kon jy selfs 'n flits sien en hulle reken is omtrent 'n miljoen kilogram van die maanrots wat opgeskiet gaan word as gevolg van hierdie botsing. So dis nogal 'n hele klompie energie.
1: Ja, dis baie dramaties om half onbedoeld 'n merk op die maan te maak wat so groot is. Op afstand in die maan is 400.000 kilometer gemiddeld van ons af. Ja, dit gee vir mense aanduiding van die snelhede. In vergelyking met die maan is hierdie voorwerp natuurlik baie klein, so hy gaan geen waarneembare effek op die maan geheel nie. Maar die snelheid wat daai voorwerp het, hy moes van die aarde af wegkom, maar dan het hy reeds 'n relatiewe snelheid met die maan wat nie aan sy eie aandrywing te wyte is nie, maar aan die relatiewe snelheid van die maan en die aarde wat in die natuur aan ons gegee is.
0: Ja.
1: So ek dink die meeste van daai energie wat hy het, waarmee hy dan daardie groot impak kan hê, sal wees hierdie onvangsnelheid wat hy relatief tot die maan gehad het vanweë die relatiewe beweging tussen die aarde en die maan. En natuurlik dan nou die aantrekkingskrag van die maan sou hom ook 'n verdere versnelling gegee het. Daai selfde afhanklike energie wat 'n voorwerp het as hy nou net van die aarde al wegkom, veroorsaak onder andere dat dit baie moeilik is om 'n voorwerp van die aarde na die son toe te stuur. Want met daai snelheid wil hy maar in 'n baan ver weg van die son bly. So jy moet hom rem om hom byvoorbeeld na die son te kan stuur. En daarvoor het jy weer baie energie nodig.
0: Ja nee, ons gaan beslis as daar nog iets in die vorentoe hiervan gepubliseer word, gaan ons beslis hier verder vir die mense kom vertel. Ja, oom Basie wat julle nou al geken het deur sy lekker vraag wat hy voorheen ingestuur het, het weer vir ons 'n heerlike vraag. Sjoe, dit is eintlik 'n mondvol. Ons gaan kyk hoe ver kom ons met die vraag. Ons luister gou-gou hier na oom Basie se vraag.
2: Goeiemiddag Willie. 'n Vraag wat ek baie oor gedink het die laaste rukkie is die gasplanete. Wat is die bron van die metane wat ek sien so dikwels genoem word as 'n gas dan in die gasplanete voorkom? Kyk, hy het 'n koolstof, waar kry hy sy koolstof vandaan? Die belangrike deel is wat ek baie oor gedink het is die chemie moet seker baie anders wees binne in so 'n gasplaneet en dit het my nou 'n bietjie laat dink Dit is so seker dat hoe dieper jy in die planeet sal inbeweeg, hoe digter gaan die gasse wees vanweë die geweldige drukking en die temperatuur sal ook seker. So ek is nogal nieuwsgierig. Die vraag wat die uitkom is, is so metaalachtige of zwaar solide voorwerp, asteroïde of komeet, bijvoorbeeld so planeet tref, gasplaneet, sal hy binnendring, so ver soos wat die digtheid van die gasse om toelaat. Daar is die suurstof niet zo'n so gewone verbranding, kan seker nie plaasvind nie, sal sekerlik nie plaasvind nie, maar weet jy van fusie nie. En dan die drukking en die temperatuur sal het aanleiding gee tot chemische reacties met die metale. Dit tikkel my nogal een bykie hierdie gasplanete, die chemie vooral van dit. En dan ook die spoed wat ek al achterkom het, julle gepraat het oor, wat hierdie gasplanete dan draai om as of maar net beweeg, is heel anders as wat ons op die aarde kry. Okay, hulle is nou tamelijk groter. Maar wat ek baie graag sou geluister het na is, dat jy in jou prachtige program, die laaste twee was weer baie uitstekend. Sou dit moontlik wees, dat ons een bietjie sal kyk na die ooreenkomste tussen wat bekend by ons is as ons aarde, en gasplanete is hulle ook skuins op plaas, hulle omwenteling en al hulle gedoentes. Wat is die voorspelling, is daar groot botsings, is daar merke of tekens dat daar een botsing was tussen een gasplaneet en een ander iets in die ruimte, asteroïd of een komeet. Dit sal baie goed wees.
0: Ja, soos ek gesê het, nogal een mond vol. Die bron van die methaan en die koolstof is nogal interessant, nee Mati.
1: Willie, ja, as jy my laat weet, jy het een paar interessante vraag van oom Basie gekry, dan trek my keel so bykie toe, want dit is typisch hoorgraad vraag, maar baie interessant, want mens moet daar nou so bykie moeite doen, want mens dink nou nie op een dagelikse basis aan baie hierdie aspekte nie. Nou, hy leed nou onder andere hier klem op die methaan, die methaanmolekuul bestaan uit een koolstofatoom en vier waterstofatome. As ons nou een atoom van methaan wegvat, dan kry ons CH3 en dit is ammoniak. Maar methaan is een baie belangrike bestanddeel. Het is gewoonlik gas, maar as het koud genoeg is, kan dit vloeistof word. En dit is iets wat aandag trek, onder andere in wat ons nou maar kan noem die astrochemie. En in die studie van ander planete en ook exoplanete. Een van die redes, hoekom in die astrochemie en in die studie van exoplanete methaan belangrik is, is dat een van die belangrike maniere hoe methaan kan vorm is biologies of biogeniese methaan, maar dan is daar ook abiotiese methaan wat nie een biologiese oorsprong het nie, en ook methaan wat kan deur geologiese strukture vorm. Nou as mens oor hierdie goed dink, is daar nou een paar concepte wat ter sprake is, en dit gaan nou oor chemiese reacties. Dan kom daar weer nou ter sprake twee concepte, die een is nou die thermodynamica en dan ook die kinetica. Die thermodynamica gaan daar oor wat er chemiese molekule is die stabielis. As jy een klomp goed by mekaar gooi, wat er molekule wil die natuur graag hê. En die kinetica sê weer maar hoe vinnig vind daar die omskakeling voor, hoe vinnig kan hierdie chemiese reacties plaasvind. Nou het som net een alledaagse voorbeeld te neem. Ons weet vir koolstof, want koolstof is nou ook hier so belangrik in hierdie vraag. In die natuur kry ons twee vorme van koolstof. Die een is grafiet, baie alledaags, want as ons met ons potlood skryf, dit is maar grafiet waarmee ons daar te doen het. En die ander is die baie waardevolle vorm van diamant. Nou eindelijk is grafiet die meer stabiele een. So as jy na die thermodynamische oorweging so jy sê, maar dit behoort te wees. Die grafiet behoort dan nou die eindvorm te wees. Nou as nou die vraag maar, hoekom verander die diamant nie in grafiet nie? Wel die feit is, dis waar die kinetika ter sprake kom, daar die reaksie is baie starig. As ons dan nou gaan kyk na die geskiedenis van die sonnestelsel, as jy wil weet maar wat bestaan nou, wat molekule bestaan nou en wat molekule bestaan in bepaalde omgevings van een sekere temperatuur en een sekere druk, plus die basiese bestanddele wat teenwoordig is, dan kan jy nie net gaan sê, ons moes eintlik maar by hierdie en daai molekule uitgekom het, want nou sien ons baie ander molekule, en uiteindelik deur die geskiedenis uit te kom, by hoe die toestande nou is, moet jy ook die kinetika in ag neem. Want sekere prosesse het so stadig verloop in vergelyking met die tempo waarteen die sonnestelsel verander het en planete uiteindelik gevorm het. Nou kom ons kyk dan nou net spesifiek na waar kom die oorspronklike metaan vandaan, want hulle reken toe die planete gevorm het en ons wil weet maar waar, hoekom is daar nou metaan by planete? Baie van die metaan was reeds teenwoordig in daardie molekulêre wolk waaruit die son en die sonnestelsel uiteindelik tot stand gekom het. En dan kan ons nou vra, maar okay, daar moes koolstof gewees het en daar moes waterstof gewees het om metaan te kon vorm. Aanvanklik in die, kom sê nou in die kosmologiese geskiedenis, was waterstof en helium die oorweldigende volop elemente, en dit is nog steeds die geval. Waterstof en helium is die volop die elemente in die heelal, alhoewel hier op die aarde is helium baie skaars, want as dit in die atmosfeer kom, dan ontsnap dit baie vinnig. Maar in geval helium en waterstof, dit was maar orals gewees. Koolstof het in die eerste generasie sterre gevorm, die samensmelting. Eers van waterstofkerne, oftewel protone, na helium toe en dan verdere samensmeltings tot koolstof gevorm word. So, daardie koolstof is nou in sterre gevorm, maar nou 'n baie belangrike deel van die geskiedenis in ons sonnestelsel en natuurlik enige ander sonnestelsel en sterrestelsels is sterre wat ontplof, die supernova ontploffings, en dit wat dan binne in die sterre gevorm het, word dan nou deel van die interstellaire ruimte, en dan uiteindelik is daar gebiede wat hierdie materiale weer saamtrek in molekulêre wolke. Maar nou is daar 'n interessante ding, ok, nou kan daar chemiese reaksies plaasvind, maar nou, ons weet die ruimte is in 'n groot maat baie lae digtheid. Is amper soos 'n vakuum, maar toch vind daar belangrike chemie daar so plaas. Nou natuurlik gaan van hierdie atome wat daar rondsweef, wat daar nou gaan waterstof, koolstof insluit, gaan by geleentheid teen mekaar bots, maar meestal is dit maar 'n elastiese botsing, hulle beweeg weg. Maar in hierdie molekulêre wolke is daar so wat ons kan noem stof. En dis nou nie die stof wat ons sien as die sonstraal by die gordyne inkom, maar sien ons die stofdeeltjies daar so, dit hang sommer so in die lug nie. Ons praat nou hier van deeltjies waarvan die grootte 100 keer kleiner is as die dikte van 'n mensehaar, so op die vlak van enkele mikron. En nou gebeur 'n baie interessante ding, is dat hierdie deeltjies, hierdie stofdeeltjies, en dit bestaan dan, dit sal dan nou die koolstof bevat, dit gaan bietjie silikate bevat, en dit gaan natuurlik dan ook nou die ander atome wat ons genoem het, waterstof en helium, dit gaan ook daarop vastsit. En nou is hierdie deeltjies en hierdie atome die heel tyd na by mekaar, en dit is waar baie chemie plaasvind. So is een bron wat ek hier so het, stel dit nou vir my baie mooi. Hierdie stofdeeltjies is nie uiteindelik net boublokkies van planete of asteroïdes of komete wat vorm nie, want weet, hulle kan teen mekaar bots en dan aan mekaar vastsit en so kan dit geleidelik al groter word, maar dit kan ook beskou word as die chemiese reaktore waar die eenvoudige atome dan in molekule omskep kan word in nog groter molekule. En dis maar die afgelope 50 jaar waar die mense agtergekom het, die wetenskaplik is, hoeveel interessante molekule is in hierdie leer ruimtes, wat nou nie heeltemal leeg is nie, maar baie leer is, enige vakuum wat ons hier op aarde kan vorm. Daar is water gevorm, en daar is metaan gevorm, en so aan, en dan is die vraag, uiteindelik, hierdie molekule het nou in hierdie oermolekulêre wolk bestaan, vooral op die oppervlak van hierdie stofdeeltjies, onder watter omstandighede het dit dan stabiel gebly. En as mens dan nou kom by Jupiter, byvoorbeeld, dan is daar van sy laag, buitenste laag, waar die omstandighede baie ideaal is vir die metaan om dan nou voor te bestaan. En typies wil 'n mens nie ekstreme temperature hê nie, tot by 'n paar 100 grade. In ons alledaagse omstandighede is metaan stabiel, as daar baie hoë druk is, kan dit metaan help stabiliseer. So dit is nou so kort verduideliking van waar hierdie metaan dan nou vandaan gekom het. En natuurlik dan kan daar weer nuwe metaan vorm. As die bestanddele daar is en die temperatuur en die druk is reg, dan kan daar nuwe metaan vorm.
0: Ja, want ek het al baie gesien die verduideliking van hoekom vooral Uranus en Neptunus daai blou kleur het, is dan juist as gevolg van die teenwoordigheid van metaan in hulle atmosfere, wat dan die rooi lig absorbeer en dan blou voorkom nie waar nie.
1: Ja, dit is interessant. En ons sal luister as sal daar kon dou, ons het al by geleentheid daaroor gepraat, as hulle nou sê, ondersoeke daar op Mars doen met die karretjies wat daar rondry, of so die terplaatste ondersoeke, of by wyse van ondersoeke op 'n afstand vanaf die tye wat om Mars wentel, en hulle sien metaan, dan is hulle altyd baie opgewonde, en dan is die vraag, is dit nie dalk 'n teken van lewe nie? Want ons gesê, biologiese vorming van metaan, wat ons nou nie verduidelik het nie, maar dit gaan daar oor, as daar sekere omstandighede bestaan, jy het organiese materiaal, jy het suurstof, maar met die organiese materiaal bedoel ons dan oorblyfsels van plante of diere, en jy het wateromgewing, en jy het mikroorganismes, en temperature, wat nie ekstreem is nie, so tussen 0 en 80 grade Celsius, dan kan metaan vorm. So, sê nou maar, die sterrekundiges bestudeer die atmosfeer van 'n exoplaneet. Dit is nou 'n planeet wat baie ligjare van ons af is, en hulle sien as metaan in sy atmosfeer, dan is hulle opgewonde. Maar dan sal hulle ook gou weer opwys, dan moet om enigszins te kan sê, dat die op lewe, moet dat mens dan nou die ander manier hoe dit kan vorm, moet die mens dan nou kan uitskakel. En dit kan onder sekere geologiese omgewings vorm, maar dit gebeur baie, baie stadig en by hoë temperature, by baie hoë drukke, so dit sal nie sommer net op enige plek op 'n geologiese manier kan vorm nie, oor die abiotiese metaan, wat nou kon vorm daar in die vormingsgeskiedenis van die molekulêre wolk waar dit die sonnestelsel uiteindelik gevorm is, dit het ek nou verduidelik. Maar in elk geval is 'n belangrike onderwerp dan om te kan fokus op hierdie vraag wat oom Basie gevra het.
0: Ja, so die vraag oor die chemie van die gasplanete, hoe dit verander, soos jy dieper inbeweeg, trek aan die temperature wat verander en so. Dit is ook 'n baie interessante onderwerp, want ek weet, daar's byvoorbeeld gasse wat ons ken as 'n gas wat as 'n metaal voorkom onder hierdie geweldige druk. Het jy daarna ook gekyk?
1: Ja, ons vat 'n gas soos waterstof, en ons dink aan 'n planeet soos Jupiter, hoe dieper jy in Jupiter ingaan, hoe meer enorm raak die druk. Ek ben op die oude eind is dit honderde atmosfere, en dan verander die omgewing geweldig, tot die mate wat waterstof, ons maar net as 'n gas ken, dit sal vervloei en uiteindelik raak het metaalagtig. Maar ons weet nie precies hoe dit lyk nie, maar dit is nou maar uit theoretiese berekeninge en 'n bietjie eksperimente wat hulle kan doen. Dit sal wonderlik wees, maar ek weet nie of dit ooit sal kan gebeur nie, om nou regtig een of ander toestel baie diep, sê nou maar 30.000 kilometer onder die oppervlak van Jupiter, en as ons nou sê die waterstof kan metaalagtig raak, dan beteken dit basies, dit sal elektrisiteit kan gelei, maar die feit dat dit bestaan, daardie vorm, is tamelik seker, omdat Jupiter so 'n sterk magneetveld het, en om 'n sterk magneetveld te vorm, het jy 'n opwekker nodig, wat jy kan kry deur iets wat vinnig roteer, met gelaaide deeltjies. Het groot elektriese strome, en dit gee vir jou magneetveld. Dit is hoe mense elektromagneet maak, jy laat die stroom vloei in koperdraad tipies, en dis in 'n lis, dan kry jy 'n elektromagneet. In 'n groot mate is dit wat gebeur by planete wat magneetvelde het, daar is geioniseerde materiaal, in die geval van die aarde is dit baie warm gesmelte rots, en as dit baie warm is, dan gaan daar ook ionisasie plaasvind, en die aarde draai, en dan kry jy weer dieselfde soort effek as wat jy met die elektromagneet kry.
0: Ja, ons kon ook nou nie by al oom basiese vrae vanavond uitkom nie, so ons gaan definitief van hulle moet oorstaan na volgende keer, so bly ingeskakel, baie dankie oom Basie vir 'n lekker klompie vrae, jy het vir ons lekker laat kop krap en ons lekker hier so besig gehou, ja. Ons het weer gepraat met professor Mati Hofman van Bloemfontein, baie dankie Mati.
1: Seker ja, dit was 'n interessante onderwerp.
0: Ja, as mense ons wil kontak, die maklikste is die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra net vir ons vir die skakel. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: RSG, Bestie in vir plaaslike musiek. Geld

Hallo en welkom bij RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense, saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bestaan uit 'n heerlike verskeidenheid ouer en nuwer musiek, verskillende genres en tale, instrumentaal en nie instrumentaal. Ek begin die program intussen met die mees leerende stem van Melody Gardot en haar pragtige lied Morning Sun.

Novalia met Ebla. Nou vir 'n ritmiese kinkel van 'n bekende treffer, Soul Cover Lounge, se verwerking van English Woman in New York.

0: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2. Dis natuurlik ons chemie vraestel.
1: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my, Veronique van Heiningen. En indien jy vanavond vir die eerste keer in die tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG se Wêreld Musiekprogram. Ek skop nou die tweede deel van die program af met 'n Franse snit uit 1976. En dit is deur Serge Gainsbourg en die snit se naam is Marie-Lou sous la neige.

lorsque je me vis exclu de ces.

Sid and Peter White met Caravan of Dreams. Nog 'n Peter aan die beurt, maar die keer Peter Gabriel wat jou gaan vermaak met In Your Eyes.

Fade into you, dear Massey Star. Ek sluit nou die program af met nog een groep by die 90s en dit is Massive Attack en seker hulle grootste treffer Teardrop. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense en indien jy vanavond vir die eerste keer ingeskakel het, hoop ek dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Bly intussen warm en geniet die rest van die aand. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

In dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor entrepreneurskap. 'N Nuwe internasionale indeks oor entrepreneurskap toon dat Suid-Afrika die 7de laagste is van 56 lande wat deelgeneem het as dit kom by ondersteuning vir entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake sektor. En vanoggend praat ek met my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AIE hieroor. Jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Dr. Willie Silje, welkom. Suid-Afrika 7de laaste in 'n indeks oor entrepreneurskap en die klein tot medium grootte sake ondernemings. Moet ons verras wees?
3: Goeiemôre Jody, ja, ek dink is 'n geweldige onderwerp om oor te gesels. Jy weet, die hele indeks en die entrepreneurskap ekosisteme waarvan ons praat en die gerelateerde rol, dit is inderdaad skokkend. En uit 3.7 uit 10 uit, en soos jy gesê het, uit die 56 lande wat deelgeneem het, Suid-Afrika 7de laaste op die sisteem. Ek dink ons is verras met die uitslae nie. Ek dink dit word net mooi blootgelê dat daar ernstige probleme is, dat die regering sou moet kyk spesifiek na sy rol, ook wat hierdie syfer bepaal het. Ek wil dan praat ons spesifiek nou van wetgewing en ander klasfacette wat ons oor sal gesels vandag, wat dringend aandag kort, jy weet, maar inderdaad amper 'n groot ramp wat vir ons voorlê. Jy is gesien in die lig dat ons sit met 32,7% werkloosheid en soveel meer rondom die jeugd, sit ons amper met 'n krisis.
2: Dr. Willie Silje, jy werk elke dag met entrepreneurs en in die klein tot medium grootte sake sektor. As ek met entrepreneurs praat, en ek het juist met 'n paar gepraat oor die verslag wat nou bekend gemaak is, en hulle sê vir my, maar hoekom is jy verras dat die regering geen hulp bied of baie min hulp bied aan entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor? Wat het